Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Doina vindecă sufletul.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Doruțule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
0: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă râul Rebra ar purta nume de fată, cei care iubesc și alintă i-ar spune Rebrișoara. Cu nume de drag, comuna Rebrișoara are vatra în lunca Someșului Mare, în apropierea Năsăudului, și hotarele îi sunt largi, ducându-se pe văi până sub munți. Jumătatea nordică aparține masivului cristalin al munților Rodnei, cu altitudini de peste 2000 de metri, cu vârful Țapului. Munții Rodnei sunt constituiți din șisturi cristaline și formațiuni sedimentare vechi, uneori injectate cu gresi, diolite și granite. Fenomenele geologice au dat naștere complexului karstic, izvorul Tăușoarelor. Rezervația Tăușoare Zelion din Rebrișoara se întinde pe mai bine de 70 de hectare și este formată din două peșteri, izvorul Tăușoarelor și jgheabul lui Zalion. Prima, izvorul Tăușoarelor, este cunoscută amatorilor de caverne ca fiind peștera cu cea mai mare diferență de nivel din țara noastră. Vorbim de peste 450 de metri adâncime. Rezervația naturală Tăușoare Zalion este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Transilvania și nu ar trebui să-l ratați dacă vă aflați prin apropiere. El oferă locuri de popas, precum și cabane, unde se poate petrece un weekend de poveste. Dar să ieșim de sub pământ, din sălile regale ale peșterii Tăușoarelor, spre peisajele însorite ale comunei Rebrișoara. Pe Valea Gersei, chiar la intrarea ei în vatra satului, se află o bisericuță de lemn, monument istoric de importanță națională și universală. Ridicată în secolul XVIII, ea are un turn cu baza pătrată. Turnul are o galerie cu o balustradă, cu motive decorative tăiate în scândură, care îi dau unicitate. Bisericuța, cu hramul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, adăpostește obiecte de cult de mare preț. Renovată pe fonduri europene, ea se oferă acum vizitatorilor în toată frumusețea ei. Biserica ortodoxă de zid din gura Văii Gersa are și ea o vechime remarcabilă și o frumusețe aparte.
3: Sunt preotul Nicolae Hoha de la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din comuna Rebrișoara. Comuna Rebrișoara este situată în zona geografică denumită după vechile ei centre istorice Valea Rodnei sau Țara Năsăudului. După stabilirea ședinței protopopiatului, apoi a comandamentului regimentului 2 grăniceresc, în urma înființării de școli, Năsăudul devine centru cultural, religios și administrativ a celor 44 de comune, componente ale regimentului, Rebrișoara făcând parte din cele 44 de comune. Rebrișoara este atestată pentru prima dată, în anul 1375, sub denumirea de Rivulus Rebre, apoi în 1547, sub denumirea de Rebra Minor, iar în 1638, cu numele de Rebrișoara. În vremurile acelea, când noi stăpâni ai Transilvaniei voiau să distrugă orice urmă de dacoromânism, înseamnă că vatra localității Rebrișoara exista, era veche și statornică, ducând în spate câteva sute bune de ani. Locuitorii ei, oameni pașnici, harnici, iubitori de dreptate, de adevăr, luptători dârzi pentru libertate și unitate națională, au contribuit la integrarea în Marele Club al Grănicerilor Năsăudeni, aici având un sediu cea de-a 8-a companie a Regimentului 2. A vorbit despre o localitate înseamnă a aduce un omagiu înaintașilor, dar și a educa pe cei în viață în spiritul dragostei de neam și a lăsa urmașilor zestre frămușească.
2: Cum să nu-ți fie dragă Rebrișoara, despre care un îndrăgostit cântă? De la Rebrișoara în jos, mândrui locul și mănos, de la Rebrișoara în sus, Dumnezeu, raiul opus. Ați ghicit despre cine este vorba, despre Cristian Pomohaci, care mai spune despre comuna lui natală: de aș putea, m-aș duce în zbor ca să mă stâmpăr de dor. Dragii mei, voi nu trebuie să zburați până pe aceste meleaguri vrăjite, pentru că Răbrișoara se află pe un drum național și are legături bune cu toate punctele țării și ale lumii. Cu tradiții păstrate în arhitectură, cu rezervații naturale și pensiuni, cu râuri pline cu pești și bune vara de scaldă, cu oamenii ei muncitori și ospitalieri, Răbrișoara vă așteaptă să vă umple sufletele cu bogății. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, demnitate și respect.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: savană.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

coace, că am umblat la mândre în post. La la la la la la la la la. Și cu mince n-am prea fost. La la la la la la la la. Că am umblat la mândre în post. La la la la la la la la. Și cu mince

0: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Sunt locuri din România pe care poezia le-a vrăjit definitiv. Este și cazul comunei Desești din județul Maramureș, care păstrează și astăzi vie memoria lui Nichita Stănescu, cel care a fost invitat în anul 1979 la festivalul de poezie de la Sighet și s-a îndrăgostit de oamenii și locurile Maramureșului și de satul Desești, după cum ne relatează scriitorul Gheorghe Pârja, deloc din Desești. Nu voi uita niciodată sala Casei de Cultură din Sighetul Marmației, care era arhiplină. Câteva ore l-am așteptat. Când a intrat în sală, într-un pulover gri, tricotat de mână, a zis: "Dragii mei, bine v-am găsit și vă spun că pentru prima dată mi s-a părut că țara noastră este un imperiu." Și atunci noi toți am înțeles că lung a fost drumul poetului Nichita Stănescu din București până la Sighet. Glumea mai apoi spunând că în această călătorie spre Maramureș a văzut atâtea lucruri că poate dormi un mileniu. Pașii poetului au rămas întipăriți în pământul Deseștiului până astăzi, când în fiecare an, odată cu festivalul de poezie de la Sighet, poeții sunt invitați în comună pentru un recital extraordinar în marea sală a Casei de Cultură, urmat de spectacole folclorice care aduc pe scenă frumoasele tradiții ale Maramureșului și de un ospăț care omagează poezia românească în cadrul serilor de la Desești. Comuna Desești este amplasată pe drumul dinspre Baia Mare spre Sighetul Marmației, care traversează munții Gutâiului și ține la pieptul ei, pe lângă satul de reședință, și satele Hărnicești și Mara. De-a lungul comunei își duce apele dătătoare de viață râul Mara, care se varsă în Iza. Cursul superior al râului este cunoscut și sub numele de Valea Brazilor și spre izvoare există obiective turistice care sunt monumente ale naturii amplasate în peisajul montan de o frumusețe aparte. Unii cercetători consideră că de la acest râu, de la Mara, provine numele Maramureșului. Istoria locuirii pe aceste meleaguri este îndelungată și comunitățile umane au existat încă din preistorie, cu o prezență remarcabilă în perioada dacică și în cea medievală. Prima atestare în documente scrise o are comuna Desești la anul 1360. Credința creștină a însoțit întreaga istorie a comunei și urmele ei se află în sufletele oamenilor, care sunt clădite pe valorile morale și pe învățăturile creștine și de asemenea în așezăminte religioase de mare valoare spirituală și culturală. Biserica de lemn Sfânta Parascheva din Desești a fost inclusă în decembrie 1999 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Construită în 1770 și având o arhitectură semiață și armonioasă, biserica din Desești reprezintă unul dintre monumentele de mare preț ale Maramureșului și un obiectiv istoric de valoare națională și universală. Această biserică se află în grija și slujirea parohiei ortodoxe române din Desești și pictura interioară a naosului, altarul și ușile împărătești dau călătorului senzația că lumea spiritului capătă trup și imagine și sufletul tresaltă în slava lui Dumnezeu, înconjurat de bogățiile artei ce are izvorul în credință. În satul Hărnicești se află un obiectiv turistic fascinant prin istoria lui, Casa Iurca. Familia Iurca de Călinești, devenită ulterior Jurcă, a primit în anul 1470 diploma nobiliară acordată de regele Matiaș Corvinu. Unul dintre descendenți, devenit preotul localității, și-a ridicat în jurul anului 1800 această casă, care a devenit acum un valoros muzeu prin arhitectura tradițională și artefactele istorice pe care le adăpostește. Biserica de lemn Nașterea Maicii Domnului este și ea o nestemată maramureșeană, ridicată încă din secolul al XVIII-lea, pe ruinele unei vechi mănăstiri, și turnul ei domină hotarele hărniceștilor din comuna Desești, răspândind lumina credinței străbune. Interiorul pictat adăpostește odoare de artă religioasă care vor da călătorului prin Ardeal ceasuri de contemplație și meditație divină. Trei icoane ale bisericii, monument istoric, și anume intrarea în Ierusalim, înălțarea Domnului la cer și buna vestire, au fost prezentate în diferite țări cu ocazia unor expoziții internaționale ca fiind reprezentative pentru arta religioasă din România. Ca o recunoaștere a valorii meșteșugurilor tradiționale din comuna de Sești și a ingineriei țărănești maramureșene, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca a fost strămutat un complex meșteșugăresc din Hărnicești, care este compus din trei instalații pe apă, respectiv moara pentru măcina cereale, piua pentru îngroșarea țesăturilor din lână și o vâltoare, care are rolul de a spăla țesăturile și covoarele. Primăria din Desești este preocupată zilnic de creșterea nivelului de viață al cetățenilor și, împreună cu Consiliul Local și instituțiile administrative din comună, respectă planurile de dezvoltare și strategia comunei în domeniul îmbunătățirii infrastructurii rutiere, a sprijinirii activităților economice și a turismului. De asemenea, cultura, învățământul, sportul și activitățile de tineret sunt încurajate și susținute prin alocări de fonduri care creează localnicilor și turiștilor condițiile cele mai bune de a petrece zile plăcute în comună. Și pentru că veni vorba, vă mai recomandăm spre plăcerea cunoașterii ținutului să vizitați rezervațiile naturale de aici. Mlaștina Iezerul Mare, Tinovul Hărniceștilor, care este o arie protejată de interes național pentru bogăția floristică și faunistică, aria protejată reprezintă o zonă umedă, un ochi de apă desenat de pâraiele Valea Zăvoare și Valea Chei, înconjurat de mlaștini ce adăpostesc o vegetație diversificată, specifică turbăriilor, foarte spectaculoasă, care vă va lăsa să aveți amintiri fotografice de neuitat. Vestite pentru bogăția florei și faunei și având un interes științific crescut, dar și o mare atractivitate turistică, sunt rezervația Creasta Cocoșului, întinsă pe 50 de hectare, sau area protejată Cheile Tătarului. Pe hotarele de sub muntele satului Mara se pot face drumeții la Mlaștina Vlășinescu sau la Tăul Chendroaiei, numit și Tăul de sub Gutâi, care este situat sub Creasta Cocoșului, pe versantul nordic al munților Gutâi. Ne-a plăcut de fiecare dată să petrecem în Desești zile senine și seri lungi cu oamenii faini ai locului, dar ca să vă încurajăm să faceți și voi grabnic o vizită pe aceste binecuvântate locuri, vom reveni la Nichita Stănescu și la poeticele lui aprecieri, care spunea într-o discuție cu Nicolae Prelipceanu: Maramureșul, după părerea mea, este unul dintre cele mai frumoase locuri din lume pe care am putut să le văd vreodată. N-am călătorit foarte mult în străinătate, dar cât mi-a trebuit am călătorit. Am văzut câteva țări, cum ar fi, să zicem, Anglia, Franța, Finlanda, Italia, Germania, țări minunate. Nicăieri n-am întâlnit însă un spațiu atât de miraculos și atât de splendid sufletește, de o frumusețe a peisajului și de o frumusețe morală, așa cum l-am întâlnit în Maramureș. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Povestea de astăzi se referă la bisericuțele de lemn, niște bijuterii arhitectonice ale Ardealului, de multe ori uitate. Timpul este valoare care se adaugă construcțiilor omenești, pe lângă valoarea estetică sau arhitectonică. Mierea vremii intră în lemn, în lut și piatră și spoiește discret zidirea, îmblânzind tonurile, netezind suprafețele, dovedind îndelungata folosință și rostul construcției. Rezistă în timp doar acele edificii care au fost făcute cu folos, pe care comunitatea l-a recunoscut ca vetre moștenite pentru generația prezentă și pentru cele viitoare. Cu bisericuțele de lemn din Ardeal, se întâmplă că în unele locuri ele au rămas de folos slujirii Domnului prin interesul comunității și vrednicia preotului, și turlele lor se înalță încă spre cer ca dovezi de credință și civilizație creștină. Acolo unde au fost considerate depășite și nefolositoare, ele s-au distrus, multe irecuperabil. Efortul actual al nostru se îndreaptă spre promovarea patrimoniului arhitectonic pe care îl reprezintă bisericuțele de lemn, mare parte construite la începutul secolului al XVIII-lea, și spre conștientizarea valorilor istorice, arhitectonice și simbolic-religioase, astfel încât satele în care se află să poată da primul semn pentru restaurarea și renovarea lor în folosul istoriei, identității și credinței românești. Se întreba Lucian Blaga asupra disproporțiilor dintre acoperișul enorm al bisericuțelor de lemn și corpul acestora, care este la dimensiunea unei case tradiționale țărănești. Problema pusă de marele poet are valențe multiple și pentru o gândire detaliată a celei blagiene, ea pare mai degrabă retorică. Nouă ne pare că biserica de lemn este o prelungire a casei țărănești înspre cer și cu cerul în ea. Este ca și când, în dorința sa de a trăi alături de Dumnezeu, țăranul a închipuit un cer de lemn, de grindă și șindrilă, pe care le-a pus peste casa sa ca adăpost al celui preasfânt. Intimitatea aceasta între om și Dumnezeu este rezultatul înțelegerii și trăirii profunde a religiei creștine, rodul distilării în generații și secole a învățăturilor sfinte, acolo unde se spune că dacă nu zidește Dumnezeu, degeaba zidește omul. Bisericuțele de lemn sunt deopotrivă dovada fricii și dragostei de Dumnezeu a țăranului român, probe ale smereniei și proiecte ale oricărei elevări constructive. Ridicate majoritatea, cum spuneam, pe la începutul secolului al XVIII-lea, bântuit de demonii puterii politice și anexărilor teritoriale și într-un spațiu cel românesc care a reprezentat o continuă tentație pentru marile puteri ale Europei sau pentru Rusia, bisericile de lemn au încorporat în ele speranța vie, acoperită cu aurul rugăciunii că într-o bună zi comunitățile românești vor fi recunoscute ca egale cu celelalte din Transilvania. O speranță înaltă cât un turn, îndreptată către Dumnezeu, care a fost răsplătită în primii ani ai secolului 20 prin Marea Unire de la 1918. Dacă sub acoperișul bisericuțelor de lemn, piatră și lut nu a încăput tot cerul, ele au fost corăbii ale credinței care au mângâiat întinderea albastră ducând gândurile românilor către Dumnezeu și ajutându-i în vremuri de răstriște să rămână uniți sub semnul credinței creștine.

0: Ele au devenit, cu scurgerea secolelor, simboluri ale solidarității și credinței și astăzi, când alături de ele s-au înălțat în parohii mari biserici, sunt mai de luat în seamă. Acum, mai mult ca oricând, după cum mama slăbită și cu puterile împuținate de vreme își privește cu drag copiii ajuns la maturitate și le dă încă povețe și sfaturi de folos, așa și bisericuțele de lemn se raportează la noile biserici înalte de zid, făcute după trebuințele zilelor noastre, sfătuindu-le: să nu uitați de lucrurile simple și adevărate, să nu vă semețiți în dauna credinței, să păstrați tradițiile și rânduiala, să fiți trupurile Domnului pe pământ, alcătuire de credință și gânduri curate pentru oameni. Bisericile de lemn din secolul al XVIII-lea din Ardeal sunt repertoriate în legea monumentelor istorice și aici voi face doar o prezentare a numărului acestora în județele Ardealului, pentru ca să fim conștienți de comorile, de bijuteriile de credință, arhitectură și patrimoniu de care suntem responsabili. Sălajul este județul cu cele mai multe biserici de lemn înscrise în lista monumentelor istorice din România, în jur de 68-69 de biserici de lemn. În Maramureș sunt peste 90, în Cluj sunt zeci de biserici înscrise în lista monumentelor istorice care slujesc și astăzi. De asemenea, în județul Bihor, în Mureș, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov sunt de asemenea înscrise zeci de monumente istorice, iar în Bistrița peste 20. Timpul lucrează implacabil și în urma lui rămâne doar ceea ce a fost zidit cu credință și în credință. Dacă nu este și Dumnezeu acolo, degeaba se străduiește omul să dureze edificii în timp. Construite cu frică și dragoste de Dumnezeu, cu cumințenia pământului și semeția copacilor, bisericile de lemn din Ardeal au încă o șansă în înfruntarea cu timpul și istoria, dacă vom avea grijă de ele. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Aici

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragi ascultători, așa cum v-am obișnuit deja la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică. În fiecare duminică venim și vă facem ziua mai frumoasă, împreună în familia Someș, bineînțeles. Vă aducem bucurie în suflete și în case. Suntem într-o zi de duminică, 17 mai, și în cele ce urmează vă propun să vorbim despre cele mai importante știri ale săptămânii. Și zic să începem așa: protest la apele române, sindicaliștii cer deblocarea angajărilor și reducerea funcțiilor de conducere. Angajații din cadrul Administrației Naționale Apele Române au protestat joi 14 mai în București, în fața sediului central al instituției și ulterior la Ministerul Mediului. Sindicaliștii au reclamat blocarea angajărilor, reducerea unor drepturi salariale și lipsa dialogului cu autoritățile, cerând protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere din cadrul ANAR. Merge mai departe, Nicușor Dan, Marc Rute și Carol Navrochi după summitul B9. Rusia e o amenințare pentru NATO, e nevoie de ajutorul SUA pentru Ucraina. Președintele României Nicușor Dan, secretarul general al NATO Marc Rutte și președintele Poloniei Carol Navrochi au susținut declarații de presă la finalul summitului B9 de la București, reuniune dominată de discuțiile privind războiul din Ucraina, consolidarea flancului estic și viitorul arhitecturii de securitate europeană. Summitul B9 a avut loc miercuri 13 mai la București. Liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, au avertizat asupra amenințării reprezentate de Rusia și au insistat asupra creșterii cheltuielilor pentru apărare și a menținerii unei prezențe militare americane puternice în Europa. În cadrul conferinței au fost abordate și subiecte precum conceptul NATO 3.0, posibilitatea relocării unor trupe americane pe flancul estic și perspectivele unui eventual armistițiu în Ucraina. Și rămânem tot în această zonă a Uniunii Europene. Uniunea Europeană pregătește noi măsuri împotriva aplicațiilor TikTok și Instagram pentru, citesc, designul care creează dependență la copii. Uniunea Europeană pregătește noi reglementări împotriva acestor două aplicații, TikTok și Instagram, vizând funcții despre care se crede că, citesc, creează dependență, precum derularea infinită sau redarea automată a clipurilor. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat marți 12 mai în cadrul summitului european pentru inteligența artificială și copii, organizat în Danemarca, că Bruxelles va interveni împotriva platformelor care folosesc mecanisme menite să mențină utilizatorii conectați cât mai mult timp. Ne mutăm mai departe și în ceea ce privește parcările ilegale. Parcarea ilegală îi poate costa scump pe români în 2026. Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocajele create în trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Ne mutăm și la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj a fost semnat. Va avea 849 de paturi și va fi gata în 3 ani și jumătate. Semnarea contractului pentru lucrările de execuție de la Spitalul Regional de Urgență Cluj au avut loc marți 12 mai la Palatul Victoria la București, la eveniment fiind prezenți printre alții premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Sănătății Cechei Otilo și primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc. Investiția pentru aceste lucrări se ridică la 1,79 miliarde de lei fără TVA. Spitalul Regional de Urgență Cluj va deveni principalul centru medical de înaltă performanță din regiunea de Nord-Vest și una dintre cele mai moderne unități sanitare din România. Călătorii mai departe la nivelul municipiului Satu Mare, zbor special New York-Satu Mare. O nouă premieră a avut loc pe aeroportul din Satu Mare, așadar. O aeronavă Airbus A330-300 a companiei Warmos Air a aterizat pe pista aeroportului la ora locală 7:36 în ziua de joi 14 mai. După un zbor de la New York de peste 8 ore, având la bord 250 de pasageri din comunitatea evreiască, care vizitează tot mai des locurile de origine ale familiilor lor. Delegația a efectuat joi 14 mai un tur la Sighetul Marmației, vizitând ulterior sinagoga din Satu Mare și un obiectiv din Ungaria. Apoi grupul și-a continuat călătoria către Cracovia. Și încheiem călătoria noastră la nivelul municipiului Zalău și vorbim despre un proiect pilot, transport școlar dedicat pentru elevii din Zalău. Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a declarat, citesc, continuăm împreună cu toți factorii implicați demersurile pentru implementarea proiectului pilot de transport școlar urban, realizat în parteneriat cu Transurbis, societate aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău. Proiectul prevede introducerea unor autobuze electrice noi, moderne, de capacitate redusă, destinate exclusiv transportului elevilor incluși în programul pilot. Acestea vor circula pe trasee și în intervale orare corelate cu programul unităților de învățământ. Pentru creșterea gradului de siguranță, fiecare autobuz va avea în echipa de transport un controlor dedicat sau un agent al poliției locale, responsabil de supravegherea elevilor pe durata deplasării. În perioada următoare vor fi stabilite variantele finale de trasee și măsurile logistice necesare implementării proiectului, astfel încât începând cu anul școlar 2026-2027, elevii să beneficieze de un sistem de transport dedicat, sigur și eficient. Dragilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Eu vă invit cu căldură să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș pentru a descoperi mereu și mereu și mereu tot ce este mai frumos în Ardeal.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
0: Radio Someș. A fi om e lucru mare.

faine evenimente din regiunea de nord-vest a dealului în săptămâna care stă să vină. Așadar, dacă nu aveți agenda în față, fugiți repejor după ea, pentru că urmează să trecem în revistă cele mai importante evenimente care ne așteaptă chiar săptămâna care stă să înceapă. Și zic să călătorim în prima fază până în municipiul Cluj-Napoca, pentru că săptămâna viitoare aduce la Cluj un eveniment cultural deosebit, dedicat tradițiilor românești, dar mai ales copiilor și tinerilor care cresc în spiritul folclorului autentic. Notați-vă data următoare în calendar, joi 21 mai 2026, de la ora 18, la sala Heritage Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, va avea loc spectacolul Tradiții Clujene de Ispas, organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, sub egida Consiliului Județean Cluj. Evenimentul are o semnificație aparte, pentru că pune în lumină noua generație de artiști, în special copiii și tinerii, care fac primii pași pe scenă și duc mai departe identitatea culturală a județului Cluj. Un moment de maxim interes al serii îl reprezintă debutul grupului Jucăușii Tradițiilor Clujene, o formulă artistică nouă formată din copii talentați care pășesc pentru prima dată pe scenă într-un spectacol de anvergură. Pentru acești micuți artiști, momentul de debut înseamnă emoție, curaj, dar și bucurie, bucuria de a face parte dintr-un proiect cultural care îi formează și încurajează să iubească folclorul românesc încă de la cele mai fragede de vârste. Prin acest debut, Jucăușii Tradițiilor Clujene devin simbolul continuității, demonstrând că tradiția nu doar se păstrează, ci se transmite mai departe prin joc, cântec și autenticitate. Pe scenă vor evolua și ansamblul folcloric Doina prin Școala de Jocuri Tradiționale Românești Camelia și Ion Motoc, unde copiii sunt inițiați în tainele dansului popular, dar și ansamblul Cununa Apusenilor din Gilău, care aduce în fața publicului energia și culoarea specifică zonei Apusenilor. Proiectul Tinerii Tradițiilor Clujene va completa programul artistic, aducând, dragii mei, pe scenă adolescenți care s-au format deja în spiritul folclorului și care reprezintă o punte între generația copiilor aflați la început de drum și artiștii consacrați. Invitatul special al serii este Paul Surugiu, cunoscut de către toți drept Fuego, care va susține recitalul Omul Bun cu Suflet Mare, un moment plin de emoție și apropiere față de publicul clujean și nu numai. Orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijată de Tudor Caucean, va asigura acompaniamentul muzical al întregii serii, iar coreografiile semnate de Ion Motoc vor pune în valoare autenticitatea dansului popular. Evenimentul va fi prezentat de Grigore Sâmboan, iar coordonarea artistică este asigurată, bineînțeles, de managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, o membră îndrăgită a familiei Someș. Biletele sunt disponibile la librăriile Cărturești din Julius Mall, Platinia Shopping Center și Vivo, precum și online pe platformele MyTicket și Entertix.ro. Rămânem la nivelul județului Cluj, pentru că următorul eveniment va avea loc în comuna Soatu. Vorbim despre ediția a doua a Festivalului Florilor de Mai, care va avea loc sâmbătă 23 mai, începând cu ora 14. Un eveniment dedicat comunității, tradițiilor și bucuriei de a fi împreună. Veți avea parte de artiști îndrăgiți și muzică live, paradă de cai și momente tradiționale autentice, dansuri populare și atmosferă de sărbătoare, bal în aer liber cu DJ, preparate tradiționale și vă și enumăr câteva, grătare, chiurtoș, langoș înghețată și multe alte bunătăți, topogane și surprize pentru cei mici. Va fi o zi în care întreaga comună se adună pentru a celebra frumusețea tradițiilor și spiritul comunității. Așadar, notați-vă, locația este terenul de fotbal din Soatu, județul Cluj. Deschiderea festivalului are loc la ora 14 și data este 23 mai 2026. Sunteți așteptați cu drag, alături de familie, de prieteni, de oameni faini, să transformați această ediție într-una de neuitat. Vă încurajez să vă alăturați comunității din Soatu pentru Festivalul Florilor de Mai. Vă zic și câțiva dintre artiștii care vor urca pe scenă și vor face deliciul publicului: Ioana Șuteu și Ionuț Șuteu, ansamblul Jucăușii din Frata, Dalia Nergeșan, Voichița Noc și Ionuc Mureșan, David Crișan și formația, DJ Arpi, Ioana Cenan și mulți alții care cu siguranță vor aduce bucuria în sufletele noastre. Dragii mei, ne mutăm și la nivelul municipiului Bistrița. În weekendul care stă să vină, va avea loc și semimaratonul Eroilor Invictus. Comunitatea din Bistrița se pregătește pentru unul dintre cele mai emoționante și puternice evenimente sportive și caritabile ale anului. Evenimentul va avea loc în data de 23 mai și aduce împreună sportivi, militari, voluntari, familii și susținători ai cauzei Invictus, într-o zi dedicată curajului, solidarității și respectului pentru eroii României. Organizatorii estimează anul acesta peste 2000 de participanți, inclusiv invitați internaționali și militari din cadrul forțelor NATO. Participanții vor putea lua startul la mai multe probe: semi-maraton de 21 de kilometri, cross de 5 kilometri, cursa Invictus Family de 2 kilometri și curse dedicate copiilor. Mai mult decât o competiție sportivă, semi-maratonul Eroilor Invictus este un mesaj despre puterea de a merge mai departe și despre respectul față de cei care au luptat pentru România. Invictus România promovează recuperarea prin sport a militarilor răniți în teatrele de operații și aduce în fața comunității exemple de voință și determinare care inspiră întreaga societate. Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc mișcarea și vor să fie parte din această zi specială. Vă încurajez din suflet să participați

0: la acest frumos eveniment care aduce împreună sportul, respectul și solidaritatea. De asemenea, nu uitați că vom avea parte și de zilele Clujului în perioada 21-24 mai. Așadar, pentru că avem atât de multe evenimente la nivelul județului Cluj, zic să treceți pe la zilele Clujului pentru că se anunță a fi un mediu creativ, dinamic, colorat, multicultural, conectat și inclusiv. Sloganul este "No, hai, voie bună o să ai", așadar vă încurajez, dragilor, să mergeți la zilele Clujului pentru o atmosferă de neuitat și magică, așa cum ne place nouă. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțieze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

Cumperi dedicații pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Magazin de duminică.
1: Bună duminică, dragii mei! Astăzi vă voi prezenta o carte de poezie care împrumută din dulceața văii ilvelor cântecele și sentimentele răspândite în această minunată zonă. Este vorba despre volumul Scrisori cu drag din inima mea, apărut recent la editura George Coșbuc din Bistrița. Volumul este semnat de doamna Saveta Candale, născută în Poiana Ilvei, în județul Bistrița în Săud, pe care parcursul biografic, trecut prin școlile Năsăudului, apoi prin anii de facultate la Baia Mare, are adus-o în cele din urmă pe plaiurile natale pentru a purta cu sine o zestre de simțiri pe care a transpus-o poetic într-o minunată limbă română. Poeziile Savetei Candale împrumută ceva din melancolia spațiului ilvian, acel ținut care se unduiește mioritic între pășuni, parcă desprinse din rai și pereți abrupți de stâncă. De aici izvorăsc atât liniștea și melancolia versurilor sale, cât și profunzimea încercării de a cunoaște sufletul omenesc, supus durerilor, tulburărilor și încercărilor vieții. Îndatorată esteticii, Saveta Candale dă cele mai frumoase haine lingvistice și poetice unor sentimente general umane, ca dorul, nostalgia, speranța, credința, așteptarea sau împlinirea, aureolând cu meșteșugul rimei și al spunerii lirice, un tumult interior expus cu sinceritate și curaj care ne atinge și ne emoționează la lectură. Cu câțiva ani în urmă am realizat un reportaj despre familia Candale, familia unui cioplitor de piatră din comuna Ilvei, reportaj pe care îl găsiți și astăzi pe canalul meu de YouTube Uiuiu 100. Acesta vă poate lămuri asupra locului, mediului și părinților care au format sensibilitatea poetei Saveta Candale. Atunci am aflat că, la aniversarea celor 70 de ani ai tatălui său, fiica iubitoare i-a dedicat o poezie de numai puțin de 70 de strofe, din care am și citat în acel reportaj. Am considerat că gestul reprezintă nu doar un act poetic, ci și unul de mare iubire filială a fiicei către tată. M-a impresionat profund și sunt convins că vă va impresiona și pe dumneavoastră atunci când veți urmări reportajul, așa cum de altfel vă va impresiona și lectura cărții apărute recent, cum spuneam, în 2026 la Bistrița, intitulată frumos Scrisori cu drag din inima mea. Pentru ca spațiul acestei emisiuni dedicată poeziei să nu rămână lipsit de poezie, am să vă citesc un text care mie mi-a plăcut foarte mult și care cred că vă va convinge că pașii lui George Coșbuc se mai aud încă în județul Bistrița-Năsăud și oricât s-ar încerca scoaterea lui din manuale sau îndepărtarea lui din conștiința noilor generații, din sufletul poporului, Coșbuc nu poate fi alungat. Iată că apar poeți care îi păstrează vie moștenirea, dulceața limbii române, rima îndelung șlefuită și respectul pentru expresia clasică a poeziei. Prin astfel de autori, marele bard de la Hordou își găsește continuatorii firești și demni și mie mi se confirmă o afirmație făcută aici de multe ori. Omul care trăiește la țară știe tot și poate tot. Amânare, de Saveta Candale. M-am furișat printre secunde să te zăresc, atât am vrut. Ele fugeau spre nu știu unde, eu am clipit și te-am pierdut. M-am așezat între minute să-ți fac un semn când ai să treci. În mine luptă gânduri mute. Aș vrea să stai, te las să pleci. Pe un cadran dansează hora trei ace prinse în legământ. Eu nu știu dacă bate ora sau numai inima s-a frânt. În anotimpuri înghețate am să veghez o săptămână și ca o ultimă dreptate atunci am să te țin de mână. Ca două umbre în amurg, în palme ghețuri să topim, poem cu lacrimi ce nu curg, voi scrie sub pseudonim. Așadar, Saveta Candale, Scrisori cu drag din inima mea. Și nu uitați, cel ce vă vorbește, Alexandru Uiuiu, vă spune încă o dată, cărțile au suflet și vă așteptăm cărțile la redacția Radio Someș pentru a le prezenta și promova, pentru că merită.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: face pietă, la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Bună ziua, ce faceți frumoșii mei? Cum sunteți? Cum vă găsiți astăzi? Haideți să vă povestesc ce am pățit în urmă cu câteva secunde bune. Înainte să intru în live cu voi, aici pe Radio Someș, am intrat în studio cu o cafea în mână și foarte învăluit, așa cum intru eu mereu agitată, pentru că niciodată nu mi-ajunge timpul parcă. Uite, uneori nici duminica nu mi-ajunge timpul. Evident, nu este așa în fiecare duminică, dar se mai întâmplă ca în unele să fie așa. Și, cum vă spuneam, am intrat cu o cafea în mână, învăluită, și mi-am vărsat-o pe mine foarte frumos și aproape că am vărsat-o și pe mixer. Am avut niște emoții colosale, pentru că dacă aș fi făcut chestiunea aceasta, nici n-am fi putut intra în direct, plus că nu știu câte salare ar fi trebuit să-mi las aici ca să pot să recuperez investiția celor care au făcut-o aici în acest studio. Așadar, încă, nu știu, pe mine încă mă umflă râsul, pentru că vizualizez, poate că m-ați mai auzit pe mine că mereu când mi se povestește ceva sau când povestesc eu ceva, vizualizez, nu știu ce e chestia asta, mă rog, poate dacă avem psihologi printre ascultători, poate cineva poate să-mi spună ce înseamnă chestiunea aceasta. Lăsați-mi, vă rog, un mesaj în care să mă lămuriți și pe mine ce înseamnă chestia asta, de ce fac acest lucru, psihologic vorbind, desigur. Partea bună la tot ce s-a întâmplat și tot ce v-am povestit, știți care este? Că pentru câteva secunde m-am blocat și primul meu gând nu a fost neapărat vai de mixer, ci a fost perfect. Exact asta e viața în perioada asta. Totul pe grabă, totul pe fugă și totul se face așa parcă din mers. Și între toate lucrurile astea încercăm să ne înțelegem viața financiară. Ceea ce, sincer, devine din ce în ce mai greu. Pentru că nu mai trăim vremurile în care știam foarte clar cu suma aceasta eu mă descurc. Acum parcă nimic nu mai este fix și pe nimic nu te mai poți baza cumva și sunt convinsă că ai simțit și tu asta. Și nu zic că e neapărat ceva rău, dar zic doar că lucrurile se schimbă constant și tu doar încerci să ții pasul și azi chiar vreau să vorbim despre aceste teorii cumva, ca și cum am stat la o cafea și am încercat să înțelegem ce se întâmplă de fapt cu banii noștri. Pentru că trăim așa cu senzația constant că, măi, oare când au ajuns toate atât de scumpe? Și nu e vorba doar de faptul că sunt mai scumpe, ci este vorba că nici nu mai observi când se schimbă. Asta mi se pare cel mai interesant. Nu există un moment mare, nu există cumva așa un șoc clar. Totul se întâmplă puțin câte puțin și poate de asta oamenii simt că sunt obosiți financiar fără să poată explica exact de ce. Pentru că nu simți o lovitură, simți o presiune constantă și cred că exact de aici trebuie pornită conversația de astăzi din cadrul rubricii control financiar. Nu este despre teorie și nici despre grafice, ci este despre lucrurile pe care le observi într-o zi absolut normală. Există un lucru foarte ciudat ce se întâmplă în perioada aceasta. Oamenii câștigă mai mult decât acum câțiva ani. Cel puțin pe hârtie. Salariile au crescut, veniturile au crescut, sumele arată tot mai bine și totuși senzația generală nu este una de liniște, nu este una de progres, este mai degrabă o senzație constantă că trebuie să alergi mai mult doar ca să rămâi în același loc. Și asta îi bulversează pe foarte mulți oameni pentru că, logic, dacă salariul crește, ar trebui să simți că trăiești mai bine, dar foarte mulți nu simt asta. Și aici începe discuția reală cumva, pentru că problema nu este doar cât câștigi, problema este ce se întâmplă jurul banilor tăi în același timp. Crește salariul, ok, de acord, exact cum spuneam mai devreme, dar cresc și facturile, alimentele, transportul, serviciile, chiriile și chiar ratele. Și atunci apare o situație foarte interesantă. Venitul tău crește, dar puterea reală a banilor scade. Asta înseamnă că, deși numeric ai mai mult, practic tu nu simți diferența și de aici apare frustrarea, pentru că oamenii încep să creadă că fac ceva greșit. Dar de multe ori nu fac, pur și simplu trăiesc într-o perioadă în care costurile cresc aproape la fel de repede ca veniturile. Și atunci apare o cursă continuă, muncești mai mult, încerci mai mult, vrei să câștigi mai mult, dar totuși liniștea nu vine. Și cred că asta este una dintre cele mai mari confuzii moderne. Ideea că mai mulți bani înseamnă automat mai multă liniște. Dar nu înseamnă asta. Nu dacă în paralel cresc toate costurile vieții și nu dacă stilul tău de viață se adaptează imediat la noul venit. Pentru că aici apare un fenomen foarte interesant despre care nu se prea vorbește. Sau așa mi se pare mie cel puțin, că nu se prea vorbește. Cu cât câștigi mai mult, cu atât începi să normalizezi cheltuielile mai mari. Dar nu pentru că ești superficial sau pentru că ai fi neatent, ci pentru că mintea umană se adaptează foarte, foarte repede și lucrurile care înainte păreau lux devin normale. Uite, de exemplu, ieșiri mai dese, comenzi mai dese, servicii mai rapide, mai mult confort cumva și fără să-ți dai seama, noul tău standard de viață începe să consume exact diferența pe care ai câștigat-o. Și atunci apare întrebarea, cum se face că am un salariu mai mare și tot simt presiune? Băi, uite așa, pentru că presiunea nu vine doar din venit, vine și din raportul dintre venit și costurile reale ale vieții și aici e partea pe care mulți o ignorăm. Nu contează doar cât intră, contează cât rămâne. Și mai ales contează cât valorează ce rămâne, pentru că banii te-i cumpără mai puțin decât înainte, atunci puterea ta reală scade, chiar dacă suma e mai mare. Și asta schimbă complet perspectiva, pentru că nu mai vorbim doar despre salarii, vorbim despre valoarea reală și foarte mulți oameni simt diferența asta fără să știe exact cum să o explice. Simt doar că lucrurile sunt mai grele, mai apăsătoare și mai nesigure. Și sincer, au dreptate. Și poate că exact aici începe controlul real, nu când câștigi mai mult, ci când începi să înțelegi mai bine ce se întâmplă în jurul banilor tăi. Pentru că în momentul în care vezi clar contextul, începi să iei decizii diferite. Decizii mai calme și mai conștiente, care cu siguranță îți aduc avantaje pentru că sunt mai bune pentru tine. Cam atât pentru astăzi la rubrica Control Financiar. Sper că veți reuși acum să luați decizii mai calme și mai conștiente, cele mai bune pentru dumneavoastră. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în continuare pe Radio Some și să ne reauzim cu bine în câteva momente la rubrica Mit sau Adevăr.
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

În cadrul magazinului duminical, astăzi vă invit să descoperim povestea unuia dintre cei mai iubiți artiști români, Nicolae Grigorescu, unul dintre oamenii care nu a pictat doar tablouri, ci a reușit să surprindă însăși emoția satului românesc, lumina câmpiilor și chipul autentic al unei țări aflate în plină transformare. Nicolae Grigorescu s-a născut pe data de 15 mai 1838 în satul Pitaru din județul Dâmbovița. Provenea dintr-o familie modestă, iar copilăria lui nu a fost deloc ușoară. Tatăl său a murit când Nicolae era foarte mic, iar familia s-a mutat la București în căutarea unui trai mai bun. La doar 10 ani, viitorul mare pictor lucra deja ca ucenic într-un atelier de zugrăvit icoane. Practic, înainte să învețe regulile Academiei ale Artei, Grigorescu a învățat să picteze direct din muncă și din observație. Puțin știu că primele sale lucrări importante nu au fost tablouri de muzeu, ci icoane și picturi bisericești. A pictat la mănăstirile Zanfira și Agapia, iar frescele de la Agapia există și astăzi. Ce era special? Faptul că sfinții lui Grigorescu aveau chipuri umane, calde, apropiate de oamenii obișnuiți. Nu păreau figuri reci și îndepărtate, ci oameni vii. Talentul său extraordinar a atras atenția autorităților vremii, iar în anul 1861 primește o bursă pentru a studia la Paris și aici începe aventura care îi va schimba viața. Ajuns la Paris, Grigorescu intră direct în contact cu artiștii care aveau să revoluționeze pictura europeană, impresioniștii. Deși nu a făcut oficial parte din grupul lor, el a fost profund influențat de ideea de a picta lumina exact așa cum este ea în natură. A început să picteze în aer liber, lucru considerat modern și curajos pentru acea perioadă. Un detaliu foarte important este că Grigorescu a lucrat o vreme la celebra localitate Barbizon, lângă pădurea Fontainebleau, unde se adunau artiști din toată Europa. Acolo pictorii ieșeau cu șevaletul direct în natură, ceva aproape revoluționar pentru secolul al XIX-lea. Dar poate cea mai spectaculoasă parte a vieții sale este legată de război. În timpul războiului de independență din 1877, Nicolae Grigorescu merge pe front ca pictor de război. Nu stătea într-un atelier confortabil, ci mergea alături de soldați, în noroi, în frig și în pericol. A realizat schițe și scene impresionante din timpul luptelor, iar tablourile sale au devenit simboluri ale curajului românilor. Celebrul tablou, Atacul de la Zmârdani, este una dintre cele mai puternice imagini din istoria artei românești. Interesant este că Grigorescu nu încerca să transforme războiul într-o poveste istorică și idealistă. El picta oboseala, praful, frigul și expresiile reale ale oamenilor. După război, artistul devine celebr și începe perioada pentru care este cel mai cunoscut astăzi. Scenele din viața rurală. Țărâncusele cu bazma albastră, carele cu boi, drumurile prăfuite și peisajele liniștite au devenit marca lui artistică. Grigorescu avea o capacitate extraordinară de a picta lumina. Iată, încă un lucru mai puțin știut este că el era extrem de perfecționist. Uneori revenea de mai multe ori asupra aceluiași tablou, iar alteori distrugea lucrări pe care le considera nereușite. Deși a devenit faimos și apreciat, el a rămas un om retras. Nu i-au plăcut scandalurile mode,

0: nici viața luxoasă. Spre finalul vieții, el s-a stabilit la Câmpina, unde și-a construit o casă atelier. Acolo picta aproape zilnic și primea foarte puțin vizitatori. Nicolae Grigorescu moare în 1907, dar moștenirea sa artistică rămâne una uriașă. El este considerat unul dintre fondatorii picturii românești și unul dintre artiștii care au definit imaginea României tradiționale. Poate că acesta este și motivul pentru care tablourile lui continuă să emoționeze. Nu vedem doar culoare și tehnică, vedem o întreagă lume. România de altădată cu frumusețea, liniștea și sufletul ei, iar prin ochii lui Nicolae Grigorescu, această lume încă trăiește. Iată, cam aceasta a fost personalitatea săptămânii, dragi prieteni, Nicolae Grigorescu, unul dintre cei mai mari pictori pe care România i-a avut. Vă invit în continuare să rămâneți în familia Someș și vă doresc tuturor o duminică excelentă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă și de suflet, Magazin de Duminică, într-o zi de duminică, bineînțeles, 17 mai. Deja am trecut de jumătatea lunii mai, incredibil de crezut că a trecut timpul cum a trecut. În cadrul rubricii Artistul Săptămânii Viitoare, vorbim astăzi despre una dintre cele mai reprezentative voci ale folclorului moldovenesc autentic. O artistă care a dus cântecul popular românesc pe cele mai importante scene din țară, dar și din străinătate. Și vă dezvălui chiar acum numele artistei noastre dragi, membra familiei Someș, bineînțeles, pentru că o puteți asculta la Radio Someș, muzică bună ca de fiecare dată, vorbim despre Daniela Condurache. Pe 23 mai, artista își sărbătorește ziua de naștere, iar cu această ocazie îi dedicăm rubrica Artistul Săptămânii, pentru a celebra cariera sa impresionantă și o viață dedicată muzicii populare românești. Daniela Condurache s-a născut la data de 23 mai 1956 în localitatea Stâncești, județul Botoșani, într-o zonă încărcată de tradiție și spiritualitate românească, foarte aproape de Ipotești, locul copilăriei poetului Mihai Eminescu. Copilăria artistei a fost una autentic rurală, trăită în spiritul satului moldovenesc de odinioară. A crescut printre oameni simpli, obiceiuri populare și cântece tradiționale, iar această lume avea să-i definească întreaga existență artistică. Chiar ea povestea în diferite interviuri că drumul spre școală era o adevărată aventură, traversând zilnic râul Drezleuca. Încă din copilărie s-a remarcat prin talent muzical și prin dragostea profundă pentru cântecul popular moldovenesc. Vocea sa aparte, cu acel accent moldovenesc autentic și cu o sensibilitate aparte, avea să devină mai târziu marca sa artistică. Daniela Condurache a devenit cunoscută publicului larg în anii tinereții, când a început să participe la festivaluri și concursuri de folclor. Un moment important în afirmarea sa artistică a fost participarea la prestigiosul festival Maria Tănase de la Craiova, unde talentul său a fost remarcat încă de la primele apariții scenice. De-a lungul carierei, artista a colaborat cu unele dintre cele mai valoroase orchestre și ansambluri folclorice din România. A cântat alături de Orchestra Rapsozii Botoșanilor, una dintre cele mai importante formații de muzică populară din zona Moldovei, și a colaborat cu ansamblul folcloric al Ministerului Administrației și Internelor. Un alt reper important al carierei sale îl reprezintă colaborarea cu Orchestra Lăutarii din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros, alături de care a realizat numeroase înregistrări de succes. Daniela Condurache este apreciată nu doar pentru vocea sa, ci și pentru autenticitatea repertoriului. Artista a promovat mereu folclorul adevărat, cules din zona Moldovei de Nord, evitând compromisurile comerciale și păstrând frumusețea cântecului popular autentic. Printre piesele sale reprezentative se numără Înstințarea Paielor, Frumos mai cântă Botgros, Când eram doar o copcilă, Hora de la Ipotești, Viața e frumoasă și o iubim, sau La popasul cu corăni. Multe dintre cântecele sale vorbesc despre satul românesc, familie, dor, dragoste și tradiție, iar publicul a apreciat mereu sinceritatea și emoția pe care artista le transmite. Un aspect aparte al carierei sale este respectul profund pentru costumul popular autentic. Daniela Condurache este recunoscută pentru grija cu care își alege și păstrează portul tradițional moldovenesc, considerând costumul popular parte din identitatea artistică și culturală a românilor. În peste 4 decenii de activitate artistică, interpreta a susținut concerte în întreaga țară, dar și peste hotare, în fața comunităților de români din diaspora. A fost prezentă în numeroase emisiuni de televiziune și spectacole folclorice, devenind una dintre cele mai iubite artiste ale Moldovei. De-a lungul anilor, Daniela Condurache a primit numeroase aprecieri și distincții pentru contribuția sa la promovarea folclorului românesc. Publicul și colegii de Breazlă o consideră o adevărată păstrătoare a tradițiilor și a cântecului autentic moldovenesc. Dincolo de scenă, artista este cunoscută ca un om sensibil și profund atașat de familie și de locurile natale. Viața personală nu a fost lipsită de încercări. Artista a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut, dar și despre faptul că muzica a ajutat-o mereu să meargă mai departe. Puțini știu că artista este rudă cu cântăreața și actrița Sore, aceasta mărturisind într-o emisiune de televiziune că Daniela Condurache este mătușă de gradul al doilea. Daniela Condurache rămâne și astăzi una dintre cele mai elegante și respectate prezențe ale muzicii populare românești. A demonstrat că succesul adevărat se construiește prin talent, muncă și respect față de tradiție. La aniversarea sa din 23 mai, îi spunem și noi un călduros la mulți ani sănătoși și fericiți și îi mulțumim pentru toate cântecele prin care a păstrat vie frumusețea folclorului moldovenesc. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, dragilor, pentru încă o călătorie în ceea ce privește folclorul nostru drag românesc. Rămâneți alături de noi în familia Someș, ca de obicei, așa cum este cel mai frumos.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragii noștri, vă spun bun regăsit la Magazin Duminical. Poate că sunteți la masă la această oră, iar eu vă invit într-o călătorie, într-o lume care mirosea a lut umed, a foc încins și a muncă făcută cu multă răbdare. O lume în care, dintr-o bucată simplă de pământ, se nășteau căni, ulcioare, farfurii și adevărate opere de altă. Vorbim despre breasla Olarilor, una dintre cele mai vechi și respectate bresle din spațiul românesc și european. Meseria de olar este atât de veche încât oamenii făceau vase de lut încă din preistorie, dar în evul mediu olarii au devenit adevărați specialiști. Nu oricine putea modela lutul, era nevoie de forță, precizie și foarte multă experiență. În orașele medievale, olarii erau considerați esențial. Practic, fără ei, viața de zi cu zi era aproape imposibilă. Ei realizau vasele pentru apă, pentru mâncare, pentru depozitarea cerealelor și pentru transport. Înainte de apariția plasticului, metalul industrial sau sticla produse în masă, ceramica era peste tot. Un lucru mai puțin știut despre olari este că își țineau secretele tehnice de lucru. Formura glazurilor sau modul în care ardeau vasele se transformau și se transmiteau doar în interiorul familiei sau al breslei. În unele locuri erau obținute prin combinații pe care meșterii le păzeau aproape ca pe niște comori. De altfel, focul era elementul cel mai periculos și cel mai important din munca unui olar. Dacă temperatura nu era potrivită, vasele crăpau. Dacă focul era prea puternic, totul se putea distruge în câteva minute. Uneori, după zile întregi de muncă, un singur cuptor ratat însemna pierderi uriașe. În unele orașe medievale, atelierele olarilor erau construite la marginea localității tocmai din cauza riscului de incendiu. Cuptoarele funcționau ore întregi și produceau temperaturi extrem de mari. Puțin știu că olarii aveau și propriile simboluri și însemne. Unii dintre ei își marcau vasele cu mici desene sau inițiale, un fel de semnătură medievală. Astăzi, datorită acestor semne, istoricii pot identifica unde a fost realizat un anumit vas și chiar cine l-a făcut. În spațiul românesc, ceramica a devenit nu doar utilă, ci și artistică. Zonele precum Horezu au ajuns faimoase pentru modelele lor spectaculoase. Cocoșul de Horezu, de exemplu, este astăzi unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale ceramicii românești. Și mai există un detaliu fascinant: roata olarului. O invenție apărută acum mii de ani care a schimbat complet această meserie. Înainte, vasele erau modelate foarte lent, manual. Roata a permis crearea unor forme mai fine și mai rapide, dar chiar și cu ajutorul ei, tot mâna meșterului făcea diferența. Un olar experimentat putea centra lutul perfect din câteva mișcări, iar cei mai pricepuți spuneau că poți înțelege caracterul unui om după modul în care modelează lutul, dacă este grăbit, dacă este nervos sau dacă este calm. În multe comunități, olarii erau priviți cu admirație aproape de mister. Unii dintre ei vedeau cum cineva ia pământ, apă și foc și creează obiecte care rezistă zeci sau poate chiar sute de ani. Pentru lumea medievală, acest lucru părea aproape magic. Existau și anumite tradiții aparte. În unele regiuni se credea că doar un olar bun nu trebuie deranjat când lucrează, pentru că vasele simt energia celui care le modelează. Alte povești spuneau că anumite vase aduceau noroc și protecția casei. Viața olarilor însă nu era deloc ușoară. Era o muncă solicitantă fizic și lutul trebuia cărat, fărâmat, pregătit ore întregi. În plus, concurența dintre ateliere era foarte mare. Cei mai apreciați meșteri aveau clienți bogați și comenzi importante, iar reputația conta enorm. Astăzi, când majoritatea obiectelor sunt fabricate industrial, meseria de olar pare că aparține unei alte lumi. Și totuși, de fiecare dată când vedem un vas lucrat manual, vedem ceva ce mașinile nu pot produce complet: urmele mâinii omului. Poate că tocmai de aceea ceramica tradițională continuă să fascineze, pentru că un simplu vas de lut ascunde răbdarea, talentul și povestea unor meșteri care au transformat o nevoie practică într-o formă de artă. Iar breasla olarilor rămâne una dintre cele mai frumoase dovezi că uneori cele mai simple materiale pot crea lucruri extraordinare. Așa cum am spus și la început, dacă sunteți la masă, să aveți poftă mare. Dar totuși, unele mâncăruri știm foarte bine că au un gust aparte dacă sunt gătite sau servite în vase de lut. O duminică excelentă, rămâneți alături de Magazinul Duminical și de Radio Someș!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Astăzi, pentru că natura renaște pe zi ce trece, am să vă invit în inima pitorească a județului Sălaj la o drumeție. Într-un loc unic în România, intitulat sugestiv și tentant Grădina Zmeilor. Un tărâm al stâncilor fantastice, al liniștii și al poveștilor născute din piatră și ctitorite în timp. Situată la doar câțiva kilometri de orașul Jibou, la marginea satului Gâlgău al Mașului, Grădina Zmeilor este cea mai cunoscută și spectaculoasă atracție naturală din județul Sălaj. Este o arie protejată și o rezervație geologică întinsă pe aproximativ 3 hectare și impresionează prin formațiunile stâncoase modelate de-a lungul mileniilor, numai puțin, prin ploi, vânt și eroziune. Vizitatorii pășesc aici într-o lume aproape ireală. Stâncile capătă chipuri și siluete surprinzătoare, turnuri uriașe, coloane, ciuperci de piatră, personaje fantastice sau animale împietrite. Fiecare formațiune poartă un nume încărcat de imaginație și mister, ca Zmeul și Zmeoaica, Fata Cătănii, Moșu, Eva, Degețelu, Călugării sau Acul Cleopatrei. Farmecul acestui loc nu stă doar în frumusețea peisajului, ci și în povestea sa geologică. Formele bizare au apărut datorită diferențelor de rezistență dintre straturile de argilă, gresii și alte concrețiuni sculptate permanent de natură. Tocmai această transformare face ca în continuare Grădina Zmeilor să fie un loc viu, aflat într-o necontenită schimbare, poate de la un an la altul o să găsiți altfel. Pe lângă spectacolul reliefului, zona adăpostește și o biodiversitate impresionantă. Vegetație cu influențe mediteranene, pontice și panonice oferă privitorului un adevărat rai, un colț de natură rară. Aici pot fi întâlnite plante protejate și, în același timp, rezervația este habitat pentru numeroase specii de păsări și animale. Copiii se vor bucura mult cu o vizită la Grădina Zmeilor însoțiți de părinți. Și această vizită poate deveni o adevărată incursiune în istoria și tradiția locului, pentru că la Gâlgău al Majului vă așteaptă și Muzeul Satului din comună, un spațiu care reflectă tot inventarul gospodăriilor de odinioară și obiectele vechi păstrate spun povestea satului sălăjan. Așadar, vă invităm să descoperiți frumusețea simplă și autentică a acestor locuri din județul Sălaj, de lângă Gâlgău al Majului, și să vă bucurați de aer curat, de liniștea naturii și de farmecul unei lumi în care legenda, povestea și realitatea se împletesc și vă dau mulțumire sufletească. Comuna vă așteaptă cu ospitalitate, tradiție și peisaj și cu oameni care se vor bucura să vă întâlnească. Așadar, drum bun!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Radio Someș, cu dragoste din inima Ardealului.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memora tipare vizuale, inclusiv fețe, folosind forme și linii. Ce spuneți de faptul că Neptun are cele mai puternice vânturi din sistemul solar? Vânturile de pe Neptun pot depăși 20.000 de km pe oră, mult mai rapide decât orice uragan de pe Pământ. Ce părere aveți de faptul că Cleopatra trăia mai aproape de apariția internetului decât de construirea piramidelor? Piramidele au fost construite cu peste 2500 de ani înaintea Cleopatrei. Știați că ciocolata era folosită ca monedă în trecut? Civilizațiile astece foloseau boabele de cacao ca formă de plată pentru bunuri și servicii. Dragilor, cu această informație dulce încheiem rubrica Știați Că de această săptămână. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare alături de Radio Some și Magazin de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, bună ziua din nou, bine v-am regăsit, dragi ascultători ai radioului Someș. Mă bucur sincer că suntem aici, sunt foarte fericită pentru acest lucru și credeți-mă că nu o spun ca pe o convenție de început, ci pentru că există ceva profund în întâlnirea aceasta invizibilă, ca să o numesc așa, dintre noi. Pentru că suntem niște oameni care nu ne vedem și totuși reușim să împărțim aceleași gânduri. Radioul are încă această eleganță rară, nu invadează și nu forțează. El este acolo, iar într-o lume în care aproape totul se consumă rapid, cred că avem nevoie mai mult ca oricând de spații în care să putem rămâne puțin cu noi înșine, fără spectacol, fără măști și fără presiunea de a părea impecabil. Și poate că exact de aici începe și tema din această după-amiază, pentru că trăim într-un timp în care imaginea de sine a devenit aproape o obligație publică. Oamenii simt că trebuie să pară sigur pe ei, stabil, de neclintit și să aibă cumva permanent controlul. Iar vulnerabilitatea este confundată de multe ori cu slăbiciunea. Și tocmai de aceea apare această iluzie că oamenii cu adevărat încrezători nu au frici, că ei nu se îndoiesc, că ei nu oscilează, că ei mereu știu ce decizie să ia, că nu se tem de absolut nimic. Dar realitatea umană este infinit mai nuanțată decât imaginea pe care noi o afișăm. Și poate că una dintre cele mai mari forme de oboseală modernă este exact aceasta, oboseala de a performa permanent o versiune a ta care nu este cea reală. Pentru că oamenii nu mai simt doar nevoia să trăiască, simt nevoia de fapt să demonstreze mai mult, să demonstreze că sunt suficient de puternici, suficient de pregătiți, suficient de interesați, suficient de realizați, suficient de echilibrați, uite, iar în această încercare continuă de a apărea în regulă, foarte mulți oameni ajung să se îndepărteze tocmai de ei înșiși. Așadar, tema din această după-masă este: oamenii sigur pe ei nu au frici, iar verdictul pot să vi-l dau din capul locului, chiar de la începutul acestei rubrici, și pot să vă spun că este un mit. Oamenii sigur pe ei nu sunt oameni lipsiți de teamă. Sunt oameni care au înțeles că frica nu poate fi lăsată să conducă direcția unei vieți și aceasta este o diferență esențială, pentru că frica nu dispare odată cu maturitatea, nu dispare odată cu succesul, nu dispare odată cu validarea, ea doar se transformă. Uneori devine mai subtilă, alteori mai sofisticată, dar continuă să fie acolo. Există frica de eșec, de pierderi, există frica de ridicol. O să vă spun asta dintr-o perspectivă extrem de personală. Există frica și de a nu fi suficient, de foarte, foarte, foarte multe ori, iar uneori cea mai apăsătoare dintre toate este frica de a nu fi descoperit exact așa cum ești, de a nu fi descoperit când ești vulnerabil sau în momentele vulnerabile. Am învățat sau am fost învățați că vulnerabilitatea trebuie ascunsă, că emoțiile trebuie controlate perfect, că îndoiala este un semn de slăbiciune. Dar adevărul este că aproape orice om care a construit ceva important a trecut prin momente de nesiguranță profundă. Și poate că tocmai acele momente i-au făcut mai conștienți de ei înșiși, pentru că există o formă de luciditate care apare doar atunci când nu mai poți ascunde ce simți. Iar oamenii care evoluează cu adevărat nu sunt cei care elimină complet aceste temeri. Sunt cei care învață să înainteze chiar și în prezența lor. Pentru că adevăratul curaj nu înseamnă absența fricii, ci înseamnă capacitatea de a continua în ciuda ei. Și cred că aici apare una dintre cele mai importante confuzii ale epocii noastre. Confundăm aparența siguranței cu liniștea interioară. Vedem oameni care vorbesc sigur și presupunem că nu se îndoiesc niciodată. Dar, de fapt, aproape fiecare om pe care îl admirați a avut momente în care s-a simțit insuficient. Diferența nu este că ei nu au simțit frică. Diferența este că nu și-au suspendat viața din cauza acestei frici. Capacitatea de a merge înainte fără certitudini absolute. Ceva de genul acesta. Și vă mai spun un aspect pe care cred că îl ignorăm prea des. Foarte mulți oameni nu sunt slabi. Sunt doar epuizați de efortul de a părea permanent puternici. Iar acest rol consumă foarte, foarte mult. Pentru că imaginea cere întreținere constantă. În timp ce sinceritatea aduce liniște. Pentru că momentul în care nu îți mai construiești identitatea doar din validare externă, încep să respiri altfel. Nu mai intri în fiecare încăpere încercând să fii suficient, încep doar să fii acolo, să fii prezent și nu doar fizic. Dacă ar fi să rămână un singur gând din această rubrică de astăzi, faptul că ți este teamă nu înseamnă că ești nepregătit pentru viață. Înseamnă doar că ești viu, înseamnă că trăiești și poate că oamenii cei mai puternici nu sunt cei care nu tremură niciodată. Poate că sunt cei care au învățat să pășească înainte chiar și atunci când tremură. Poate că sunt oamenii care au înțeles că sensibilitatea nu este opusul puterii, ci una dintre formele ei cele mai profunde. profunde. Așadar, mai întreb o dată. Este mit sau adevăr faptul că oamenii siguri pe ei nu au frică? Pentru că adevărata încredere nu înseamnă lipsa fricii, ci înseamnă că nu îi permiți să-ți conducă existența. Dragii mei, mă bucur că am fost împreună și astăzi în această dupămasă. Îmi doresc să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare duminică, tot în cadrul magazinului de duminică, și sper că măcar pentru câteva minute emisiunea asta să vă fi oferit nu doar o idee, ci și puțină liniște. Poate că nu trebuie să fim mereu impecabili pentru a merita, poate că nu trebuie să fim neclintiți pentru a fi puternici și poate că nu trebuie să ascundem tot ceea ce simțim doar pentru a fi respectați. Pentru că oamenii care impresionează cu adevărat nu sunt cei fără fisuri, sau cel puțin din punctul meu de vedere este totalmente așa și poate că exact aceasta este forma cea mai elegant de curaj. Nu să nu simți nimic, ci să rămâi autentic într-o lume care te împinge constant să porți măști. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: V-am regăsit, dragi ascultători, așa cum v-am obișnuit deja la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică. În fiecare duminică venim și vă facem ziua mai frumoasă împreună în familia Someș, bineînțeles. Vă aducem bucurie în suflete și în case. Suntem într-o zi de duminică, 17 mai, și în cele ce urmează vă propun să vorbim despre cele mai importante știri ale săptămânii. Și zic să începem așa: protest la apele române. Sindicaliștii cer deblocarea angajărilor și reducerea funcțiilor de conducere. Angajații din cadrul Administrației Naționale Apele Române au protestat joi 14 mai în București, în fața sediului central al instituției și ulterior la Ministerul Mediului. Sindicaliștii au reclamat blocarea angajărilor, reducerea unor drepturi salariale și lipsa dialogului cu autoritățile, cerând protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere din cadrul ANAR. Mergem mai departe, Nicușor Dan, Marc Rutte și Carol Navrochi după summitul B9. Rusia e o amenințare pentru NATO, e nevoie de ajutorul SUA pentru Ucraina. Președintele României Nicușor Dan, secretarul general al NATO Marc Rutte și președintele Poloniei Carol Navrochi au susținut declarații de presă la finalul summitului B9 de la București. Reuniune dominată de discuțiile privind războiul din Ucraina, consolidarea flancului estic și viitorul arhitecturii de securitate europeană. Summitul B9 a avut loc miercuri 13 mai la București. Liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, au avertizat asupra amenințării reprezentate de Rusia și au insistat asupra creșterii cheltuielilor pentru apărare și a menținerii unei prezențe militare americane puternice în Europa. În cadrul conferinței au fost abordate și subiecte precum conceptul NATO 3.0, posibilitatea relocării unor trupe americane pe flancul estic și perspectivele unui eventual armistițiu în Ucraina. Și rămânem tot în această zonă a Uniunii Europene. Uniunea Europeană pregătește noi măsuri împotriva aplicațiilor TikTok și Instagram pentru, citesc, designul care creează dependență la copii. Uniunea Europeană pregătește noi reglementări împotriva acestor două aplicații, TikTok și Instagram, vizând funcții despre care se crede că, citesc, creează dependență, precum derularea infinită sau redarea automată a clipurilor. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat marți 12 mai în cadrul summitului european pentru inteligența artificială și copii, organizat în Danemarca, că Bruxelles va interveni împotriva platformelor care folosesc mecanisme menite să mențină utilizatorii conectați cât mai mult timp. Ne mutăm mai departe și în ceea ce privește parcările ilegale. Parcarea ilegală îi poate costa scump pe români în 2026. Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocajele create în trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Ne mutăm și la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj a fost semnat. Va avea 849 de paturi și va fi gata în 3 ani și jumătate. Semnarea contractului pentru lucrările de execuție de la Spitalul Regional de Urgență Cluj au avut loc marți 12 mai la Palatul Victoria la București, la eveniment fiind prezenți printre alții premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Sănătății Ceche Otilo și primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc. Investiția pentru aceste lucrări se ridică la 1,79 miliarde de lei fără TVA. Spitalul Regional de Urgență Cluj va deveni principalul centru medical de înaltă performanță din regiunea de Nord-Vest și una dintre cele mai moderne unități sanitare din România. Călătorim mai departe la nivelul municipiului Satu Mare, zbor special New York-Satu Mare. O nouă premieră a avut loc pe aeroportul din Satu Mare. Așadar, o aeronavă Airbus A330-300 a companiei Warmos Air a aterizat pe pista aeroportului la ora locală 7:36 în ziua de joi 14 mai. După un zbor de la New York de peste 8 ore, având la bord 250 de pasageri din comunitatea evreiască, care vizitează tot mai des locurile de origine ale familiilor lor. Delegația a efectuat joi 14 mai un tur la Sighetul Marmației, vizitând ulterior sinagoga din Satu Mare și un obiectiv din Ungaria. Apoi grupul și-a continuat călătoria către Cracovia. Și încheiem călătoria noastră la nivelul municipiului Zalău și vorbim despre un proiect pilot, transport școlar dedicat pentru elevii din Zalău. Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a declarat, citesc, continuăm împreună cu toți factorii implicați demersurile pentru implementarea proiectului pilot de transport școlar urban, realizat în parteneriat cu Transurbis, societate aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău. Proiectul prevede introducerea unor autobuze electrice noi, moderne, de capacitate redusă, destinate exclusiv transportului elevilor incluși în programul pilot. Acestea vor circula pe trasee și în intervale orare corelate cu programul unităților de învățământ. Pentru creșterea gradului de siguranță, fiecare autobuz va avea în echipa de transport un controlor dedicat sau un agent al poliției locale, responsabil de supravegherea elevilor pe durata deplasării. În perioada următoare vor fi stabilite variantele finale de trasee și măsurile logistice necesare implementării proiectului, astfel încât începând cu anul școlar 2026-2027, elevii să beneficieze de un sistem de transport dedicat, sigur și eficient. Dragilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Eu vă invit cu căldură să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș pentru a descoperi mereu și mereu și mereu tot ce este mai frumos în Ardeal.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă, magică, specială și unică, Magazin de Duminică. După cum v-am obișnuit deja, urmează să vă aducem în atenție cele mai faine evenimente din regiunea de nord-vest Ardealului în săptămâna care stă să vină. Așadar, dacă nu aveți agenda în față, fugiți repejor după ea, pentru că urmează să trecem în revistă cele mai importante evenimente care ne așteaptă chiar săptămâna care stă să înceapă. Și zic să călătorim în prima fază până în municipiul Cluj-Napoca, pentru că săptămâna viitoare aduce la Cluj un eveniment cultural deosebit, dedicat tradițiilor românești, dar mai ales copiilor și tinerilor care cresc în spiritul folclorului autentic. Notați-vă data următoare în calendar, joi 21 mai 2026, de la ora 18, la Sala Heritage Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, va avea loc spectacolul Tradiții Clujene de Ispas, organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, sub egida Consiliului Județean Cluj. Evenimentul are o semnificație aparte, pentru că pune în lumină noua generație de artiști, în special copiii și tinerii, care fac primii pași pe scenă și duc mai departe identitatea culturală a județului Cluj. Un moment de maxim interes al serii îl reprezintă debutul grupului Jucăușii Tradițiilor Clujene, o formulă artistică nouă formată din copii talentați care pășesc pentru prima dată pe scenă într-un spectacol de anvergură. Pentru acești micuți artiști, momentul de debut înseamnă emoție, curaj, dar și bucurie, bucuria de a face parte dintr-un proiect cultural care îi formează și încurajează să iubească folclorul românesc încă de la cele mai fragede vârste. Prin acest debut, Jucăușii Tradițiilor Clujene devin simbolul continuității, demonstrând că tradiția nu doar se păstrează, ci se transmite mai departe prin joc, cântec și autenticitate. Pe scenă vor evolua și ansamblul folcloric Doina prin Școala de Jocuri Tradiționale Românești Camelia și Ion Motoc, unde copiii sunt inițiați în tainele dansului popular, dar și ansamblul Cununa Apusenilor din Gileu, care aduce în fața publicului energia și culoarea specifică zonei Apusenilor. Proiectul Tinerii Tradițiilor Clujene va completa programul artistic, aducând, dragii mei, pe scenă adolescenți care s-au format deja în spiritul folclorului și care reprezintă o punte între generația copiilor aflați la început de drum și artiștii consacrați. Invitatul special al serii este Paul Surugiu, cunoscut de către toți drept Fuego, care va susține recitalul Omul Bun cu Suflet Mare, un moment plin de emoție și apropiere față de publicul clujean și nu numai. Orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijată de Tudor Caucean, va asigura acompaniamentul muzical al întregii serii, iar coreografiile semnate de Ion Motoc vor pune în valoare autenticitatea dansului popular. Evenimentul va fi prezentat de Grigore Sâmboan, iar coordonarea artistică este asigurată, bineînțeles, de managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, o membră îndrăgită a familiei Someș. Biletele sunt disponibile la librăriile Cărturești din Julius Mall, Platinia Shopping Center și Vivo, precum și online pe platformele MyTicket și Entertix.ro. Rămânem la nivelul județului Cluj, pentru că următorul eveniment va avea loc în comuna Soatu. Vorbim despre ediția a doua a festivalului Florilor de Mai, care va avea loc sâmbătă 23 mai, începând cu ora 14. Un eveniment dedicat comunității, tradițiilor și bucuriei de a fi împreună. Veți avea parte de artiști îndrăgiți și muzică live, paradă de cai și momente tradiționale autentice, dansuri populare și atmosferă de sărbătoare, bal în aer liber cu DJ, preparate tradiționale și vă și enumăr câteva, grătare, chiurtoș, langoș înghețată și multe alte bunătăți, topogane și surprize pentru cei mici. Va fi o zi în care întreaga comună se adună pentru a celebra frumusețea tradițiilor și spiritul comunității. Așadar, notați-vă, locația este terenul de fotbal din Soatu, județul Cluj. Deschiderea festivalului are loc la ora 14 și data este 23 mai 2026. Sunteți așteptați cu drag, alături de familie, de prieteni, de oameni faini, să transformați această ediție într-una de neuitat. Vă încurajez să vă alăturați comunității din Soatu pentru Festivalul Florilor de Mai. Vă zic și câțiva dintre artiștii care vor urca pe scenă și vor face deliciul publicului: Ioana Șuteu și Ionuț Șuteu, ansamblul Jucăușii din Frata, Dalia Nergeșan, Voichița Noc și Ionuc Mureșan, David Crișan și formația, DJ Arpi, Ioana Cenan și mulți alții care cu siguranță vor aduce bucuria în sufletele noastre. Dragii mei, ne mutăm și la nivelul municipiului Bistrița. În weekendul care stă să vină, va avea loc și semimaratonul Eroilor Invictus. Comunitatea din Bistrița se pregătește pentru unul dintre cele mai emoționante și puternice evenimente sportive și caritabile ale anului. Evenimentul va avea loc în data de 23 mai și aduce împreună sportivi, militari, voluntari, familii și susținători ai cauzei Invictus, într-o zi dedicată curajului, solidarității și respectului pentru eroii României. Organizatorii estimează anul acesta peste 2000 de participanți, inclusiv invitați internaționali și militari din cadrul forțelor NATO. Participanții vor putea lua startul la mai multe probe: semi-maraton de 21 de kilometri, cross de 5 kilometri, cursa Invictus Family de 2 kilometri și curse dedicate copiilor. Mai mult decât o competiție sportivă, semi-maratonul Eroilor Invictus este un mesaj despre puterea de a merge mai departe și despre respectul față de cei care au luptat pentru

0: România. Invictus România promovează recuperarea prin sport a militarilor răniți în teatrele de operații și aduce în fața comunității exemple de voință și determinare care inspiră întreaga societate. Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc mișcarea și vor să fie parte din această zi specială. Vă încurajez din suflet să participați la acest frumos eveniment care aduce împreună sportul, respectul și solidaritatea. De asemenea, nu uitați că vom avea parte și de zilele Clujului în perioada 21-24 mai. Așadar, pentru că avem atât de multe evenimente la nivelul județului Cluj, zic să treceți pe la zilele Clujului pentru că se anunță a fi un mediu creativ, dinamic, colorat, multicultural, conectat și inclusiv. Sloganul este Nohai, voie bună o să ai, așadar vă încurajez, dragilor, să mergeți la zilele Clujului pentru o atmosferă de neuitat și magică, așa cum ne place nouă. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: dragă.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțeze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente deoarece nu pun presiune pe articulații, de aceea mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității, exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bună duminică, dragii mei! Astăzi vă voi prezenta o carte de poezie care împrumută din dulceața văii ilvelor cântecele și sentimentele răspândite în această minunată zonă. Este vorba despre volumul Scrisori cu drag din inima mea, apărut recent la editura George Coșbuc din Bistrița. Volumul este semnat de doamna Saveta Candale, născută în Poiana Ilvei, în județul Bistrița în Săud, pe care parcursul biografic, trecut prin școlile Năsăudului, apoi prin anii de facultate la Baia Mare, are adus-o în cele din urmă pe plaiurile natale pentru a purta cu sine o zestre de simțiri pe care a transpus-o poetic într-o minunată limbă română. Poeziile Savetei Candale împrumută ceva din melancolia spațiului ilvian, acel ținut care se unduiește mioritic între pășuni, parcă desprinse din rai și pereți abrupți de stâncă. De aici izvorăsc atât liniștea și melancolia versurilor sale, cât și profunzimea încercării de a cunoaște sufletul omenesc, supus durerilor, tulburărilor și încercărilor vieții. Îndatorată esteticii, Saveta Candale dă cele mai frumoase haine lingvistice și poetice unor sentimente gen general umane, ca dorul, nostalgia, speranța, credința, așteptarea sau împlinirea, aureolând cu meșteșugul rimei și al spunerii lirice, un tumult interior expus cu sinceritate și curaj care ne atinge și ne emoționează la lectură. Cu câțiva ani în urmă am realizat un reportaj despre familia Candale, familia unui cioplitor de piatră din comuna Ilvei, reportaj pe care îl găsiți și astăzi pe canalul meu de YouTube Uiuiu 100. Acesta vă poate lămuri asupra locului, mediu și părinților care au format sensibilitatea poetei Saveta Candale. Atunci am aflat că, la aniversarea celor 70 de ani ai tatălui său, fiica iubitoare i-a dedicat o poezie de numai puțin de 70 de strofe, din care am și citat în acel reportaj. Am considerat că gestul reprezintă nu doar un act poetic, ci și unul de mare iubire filială a fiicei către tată. M-a impresionat profund și sunt convins că vă va impresiona și pe dumneavoastră atunci când veți urmări reportajul, așa cum de altfel vă va impresiona și lectura cărții apărute recent, cum spuneam, în 2026 la Bistrița, intitulată frumos Scrisori cu drag din inima mea. Pentru ca spațiul acestei emisiuni dedicate poeziei să nu rămână lipsit de poezie, am să vă citesc un text care mie mi-a plăcut foarte mult și care cred că vă va convinge că pașii lui George Coșbuc se mai aud încă în județul Bistrița-Năsăud și oricât s-ar încerca scoaterea lui din manuale sau îndepărtarea lui din conștiința noilor generații, din sufletul poporului, Coșbuc nu poate fi alungat. Iată că apar poeți care îi păstrează vie moștenirea, dulceața limbii române, rima îndelung șlefuită și respectul pentru expresia clasică a poeziei. Prin astfel de autori, marele bard de la Hordou își găsește continuatorii firești și demni și mie mi se confirmă o afirmație făcută aici de multe ori. Omul care trăiește la țară știe tot și poate tot. Amânare, de Saveta Candale. M-am furișat printre secunde să te zăresc atât am vrut. Ele fugeau spre nu știu unde, eu am clipit și te-am pierdut. M-am așezat între minute să-ți fac un semn când ai să treci. În mine luptă gânduri mute. Aș vrea să stai, te las să pleci. Pe un cadran dansează hora trei ace prinse în legământ. Eu nu știu dacă bate ora sau numai inima s-a frânt. În anotimpuri înghețate am să veghez o săptămână și ca o ultimă dreptate atunci am să te țin de mână. Ca două umbre în amurg, în palme ghețuri să topim, poem cu lacrimi ce nu curg, voi scrie sub pseudonim. Așadar, Saveta Candale, Scrisori cu drag din inima mea și nu uitați, cel ce vă vorbește, Alexandru Uiuiu, vă spune încă o dată, cărțile au suflet și vă așteptăm cărțile la redacția Radio Someș pentru a le prezenta și promova, pentru că merită.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, ce faceți frumoșii mei? Cum sunteți? Cum vă găsiți astăzi? Haideți să vă povestesc ce am pățit în urmă cu câteva secunde bune. Înainte să intru în live cu voi, aici pe Radio Someș, am intrat în studio cu o cafea în mână și foarte învăluit, așa cum intru eu mereu agitată, pentru că niciodată nu mi-ajunge timpul, parcă. Uite, uneori nici duminica nu mi-ajunge timpul. Evident, nu este așa în fiecare duminică, dar se mai întâmplă ca în unele să fie așa. Și, cum vă spuneam, am intrat cu o cafea în mână, învăluită, și mi-am vărsat-o pe mine foarte frumos și aproape că am vărsat-o și pe mixer. Am avut niște emoții colosale, pentru că dacă aș fi făcut chestiunea aceasta, nici n-am fi putut intra în direct, plus că nu știu câte salare ar fi trebuit să-mi las aici ca să pot să recuperez investiția celor care au făcut-o aici în acest studio. Așadar, încă, nu știu, pe mine încă mă umflă râsul, pentru că vizualizez, poate că m-ați mai auzit pe mine că mereu când mi se povestește ceva sau când povestesc eu ceva, vizualizez, nu știu ce e chestia asta, mă rog, poate dacă avem psihologi printre ascultători, poate cineva poate să-mi spună ce înseamnă chestiunea aceasta. Lăsați-mi, vă rog, un mesaj în care să mă lămuriți și pe mine ce înseamnă chestia asta, de ce fac acest lucru, psihologic vorbind, desigur. Partea bună la tot ce s-a întâmplat și tot ce v-am povestit, știți care este? Că pentru câteva secunde m-am blocat și primul meu gând nu a fost neapărat vai de mixer, ci a fost perfect. Exact asta e viața în perioada asta. Totul pe grabă, totul pe fugă și totul se face așa parcă din mers. Și între toate lucrurile astea încercăm să ne înțelegem viața financiară. Ceea ce, sincer, devine din ce în ce mai greu. Pentru că nu mai trăim vremurile în care știam foarte clar cu suma aceasta eu mă descurc. Acum parcă nimic nu mai este fix și pe nimic nu te mai poți baza cumva și sunt convinsă că ai simțit și tu asta. Și nu zic că e neapărat ceva rău, dar zic doar că lucrurile se schimbă constant și tu doar încerci să ții pasul și azi chiar vreau să vorbim despre aceste teorii cumva, ca și cum am stat la o cafea și am încercat să înțelegem ce se întâmplă de fapt cu banii noștri. Pentru că trăim așa cu senzația constant că, măi, oare când au ajuns toate atât de scumpe? Și nu e vorba doar de faptul că sunt mai scumpe, ci este vorba că nici nu mai observi când se schimbă. Asta mi se pare cel mai interesant. Nu există un moment mare, nu există cumva așa un șoc clar. Totul se întâmplă puțin câte puțin și poate de asta oamenii simt că sunt obosiți financiar fără să poată explica exact de ce. Pentru că nu simți o lovitură, simți o presiune constantă și cred că exact de aici trebuie pornită conversația de astăzi din cadrul rubricii control financiar. Nu este despre teorie și nici despre grafice, ci este despre lucrurile pe care le observi într-o zi absolut normală. Există un lucru foarte ciudat ce se întâmplă în perioada aceasta. Oamenii câștigă mai mult decât acum câțiva ani. Cel puțin pe hârtie. Salariile au crescut, veniturile au crescut, sumele arată tot mai bine și totuși senzația generală nu este una de liniște. Nu este una de progres, este mai degrabă o senzație constantă că trebuie să alergi mai mult doar ca să rămâi în același loc. Și asta îi bulversează pe foarte mulți oameni, pentru că, logic, dacă salariul crește, ar trebui să simți că trăiești mai bine, dar foarte mulți nu simt asta. Și aici începe discuția reală cumva, pentru că problema nu este doar cât câștigi, problema este ce se întâmplă jurul banilor tăi în același timp. Crește salariul, ok, de acord, exact cum spuneam mai devreme, dar cresc și facturile, alimentele, transportul, serviciile, chiriile și chiar ratele. Și atunci apare o situație foarte interesantă. Venitul tău crește, dar puterea reală a banilor scade. Asta înseamnă că, deși numeric ai mai mult, practic tu nu simți diferența și de aici apare frustrarea, pentru că oamenii încep să creadă că fac ceva greșit, dar de multe ori nu fac. Pur și simplu trăiesc într-o perioadă în care costurile cresc aproape la fel de repede ca veniturile. Și atunci apare o cursă continuă. Muncești mai mult, încerci mai mult, vrei să câștigi mai mult, dar totuși liniștea nu vine. Și cred că asta este una dintre cele mai mari confuzii moderne. Ideea că mai mulți bani înseamnă automat mai multă liniște. Dar nu înseamnă asta. Nu dacă în paralel cresc toate costurile vieții și nu dacă stilul tău de viață se adaptează imediat la noul venit. Pentru că aici apare un fenomen foarte interesant despre care nu se prea vorbește. Sau așa mi se pare mie cel puțin, că nu se prea vorbește. Cu cât câștigi mai mult, cu atât începi să normalizezi cheltuielile mai mari. Dar nu pentru că ești superficial sau pentru că ai fi neatent, ci pentru că mintea umană se adaptează foarte, foarte repede și lucrurile care înainte păreau lux devin normale. Uite, de exemplu, ieșiri mai dese, comenzi mai dese, servicii mai rapide, mai mult confort cumva și fără să-ți dai seama, noul tău standard de viață începe să consume exact diferența pe care ai câștigat-o. Și atunci apare întrebarea, cum se face că am un salariu mai mare și tot simt presiune? Băi, uite așa, pentru că presiunea nu vine doar din venit, vine și din raportul dintre venit și costurile reale ale vieții și aici e partea pe care mulți o ignorăm. Nu contează doar cât intră, contează cât rămâne. Și mai ales contează cât valorează ce rămâne, pentru că banii te-i cumpără mai puțin decât înainte, atunci puterea ta reală scade, dacă banii te-i cumpără mai puțin decât înainte, atunci puterea ta reală scade, chiar dacă suma e mai mare. Și asta schimbă complet perspectiva, pentru că nu mai vorbim doar despre salarii, vorbim despre valoarea reală și foarte mulți oameni simt diferența asta fără să știe exact cum să o explice. Simt doar că lucrurile sunt mai grele, mai apăsătoare și mai nesigure. Și sincer, au dreptate. Și poate că exact aici începe controlul real, nu când câștigi mai mult, ci când începi să înțelegi mai bine ce se întâmplă în jurul banilor tăi. Pentru că în momentul în care vezi clar contextul, începi să iei decizii diferite. Decizii mai calme și mai conștiente, care cu siguranță îți aduc avantaje pentru că sunt mai bune pentru tine. Cam atât pentru astăzi la rubrica Control Financiar. Sper că veți reuși acum să luați decizii mai calme și mai conștiente, cele mai bune pentru dumneavoastră. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în continuare pe Radio Some și să ne reauzim cu bine în câteva momente la rubrica Mit sau Adevăr.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Un mare pictor lucra deja ca ucenic într-un atelier de zugrăvit icoane. Practic, înainte să învețe regulile Academiei ale Artei, Grigorescu a învățat să picteze direct din muncă și din observație. Puțin știu că primele sale lucrări importante nu au fost tablouri de muzeu, ci icoane și picturi bisericești. A pictat la mănăstirile Zanfira și Agapia, iar frescele de la Agapia există și astăzi. Ce era special? Faptul că sfinții lui Grigorescu aveau chipuri umane, calde, apropiate de oamenii obișnuiți. Nu păreau figuri reci și îndepărtate, ci oameni vii. Talentul său extraordinar a atras atenția autorităților vremii, iar în anul 1861 primește o bursă pentru a studia la Paris și aici începe aventura care îi va schimba viața. Ajuns la Paris, Grigorescu intră direct în contact cu artiștii care aveau să revoluționeze pictura europeană, impresioniștii. Deși nu a făcut oficial parte din grupul lor, el a fost profund influențat de ideea de a picta lumina exact așa cum este ea în natură. A început să picteze în aer liber, lucru considerat modern și curajos pentru acea perioadă. Un detaliu foarte important este că Grigorescu a lucrat o vreme la celebra localitate Barbizon, lângă pădurea Fontainebleau, unde se adunau artiști din toată Europa. Acolo pictorii ieșeau cu șevaletul direct în natură, ceva aproape revoluționar pentru secolul al XIX-lea. Dar poate cea mai spectaculoasă parte a vieții sale este legată de război. În timpul războiului de independență din 1877, Nicolae Grigorescu merge pe front ca pictor de război. Nu stătea într-un atelier confortabil, ci mergea alături de soldați, în noroi, în frig și în pericol. A realizat schițe și scene impresionante din timpul luptelor, iar tablourile sale au devenit simboluri ale curajului românilor. Celebrul tablou, Atacul de la Smârdani, este una dintre cele mai puternice imagini din istoria artei românești. Interesant este că Grigorescu nu încerca să transforme războiul într-o poveste istorică și idealistă. El picta oboseala, praful, frigul și expresiile reale ale oamenilor. După război, artistul devine celebru și începe perioada pentru care este cel mai cunoscut astăzi. Scenele din viața rurală. Țărâncusele cu bazma albastră, carele cu boi, drumurile prăfuite și peisajele liniștite au devenit marca lui artistică. Grigorescu avea o capacitate extraordinară de a picta lumina. Iată, încă un lucru mai puțin știut este că el era extrem de perfecționist. Uneori revenea de mai multe ori asupra aceluiași tablou, iar alteori distrugea lucrări pe care le considera nereușite. Deși a devenit faimos și apreciat, el a rămas un om retras. Nu i-au plăcut scandalurile modene, nici viața luxoasă. Spre finalul vieții, el s-a stabilit la Câmpina, unde și-a construit o casă atelier. Acolo picta aproape zilnic și primea foarte puțin vizitatori. Nicolae Grigorescu moare în 1907, dar moștenirea sa artistică rămâne una uriașă. El este considerat unul dintre fondatorii picturii românești și unul dintre artiștii care au definit imaginea României tradiționale. Poate că acesta este și motivul pentru care tablourile lui continuă să emoționeze. Nu vedem doar culoare și tehnică, vedem o întreagă lume. România de altădată cu frumusețea, liniștea și sufletul ei, iar prin ochii lui Nicolae Grigorescu, această lume încă trăiește. Iată cam aceasta a fost personalitatea săptămânii, dragi prieteni, Nicolae Grigorescu, unul dintre cei mai mari pictori pe care România i-a avut. Vă invit în continuare să rămâneți în familia Someș și vă doresc tuturor o duminică excelentă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă și de suflet, Magazin de Duminică, într-o zi de duminică, bineînțeles, 17 mai. Deja am trecut de jumătatea lunii mai, incredibil de crezut că a trecut timpul cum a trecut. În cadrul rubricii Artistul Săptămânii Viitoare, vorbim astăzi despre una dintre cele mai reprezentative voci ale folclorului moldovenesc autentic. O artistă care a dus cântecul popular românesc pe cele mai importante scene din țară, dar și din străinătate. Și vă dezvălui chiar acum numele artistei noastre dragi, membra familiei Someș, bineînțeles, pentru că o puteți asculta la Radio Someș, muzică bună ca de fiecare dată, vorbim despre Daniela Condurache. Pe 23 mai, artista își sărbătorește ziua de naștere, iar cu această ocazie îi dedicăm rubrica Artistul Săptămânii, pentru a celebra cariera sa impresionantă și o viață dedicată muzicii populare românești. Daniela Condurache s-a născut la data de 23 mai 1956 în localitatea Stâncești, județul Botoșani, într-o zonă încărcată de tradiție și spiritualitate românească, foarte aproape de Ipotești, locul copilăriei poetului Mihai Eminescu. Copilăria artistei a fost una autentic rurală, trăită în spiritul satului moldovenesc de odinioară. A crescut printre oameni simpli, obiceiuri populare și cântece tradiționale, iar această lume avea să-i definească întreaga existență artistică. Chiar ea povestea în diferite interviuri că drumul spre școală era o adevărată aventură, traversând zilnic râul Drezleuca. Încă din copilărie s-a remarcat prin talent muzical și prin dragostea profundă pentru cântecul popular moldovenesc. Vocea sa aparte, cu acel accent moldovenesc autentic și cu o sensibilitate aparte, avea să devină mai târziu marca sa artistică. Daniela Condurache a devenit cunoscută publicului larg în anii tinereții, când a început să participe la festivaluri și concursuri de folclor. Un moment important în afirmarea sa artistică a fost participarea la prestigiosul festival Maria Tănase de la Craiova, unde talentul său a fost remarcat încă de la primele apariții scenice. De-a lungul carierei, artista a colaborat cu unele dintre cele mai valoroase orchestre și ansambluri folclorice din România. A cântat alături de Orchestra Rapsozii Botoșanilor, una dintre cele mai importante formații de muzică populară din zona Moldovei, și a colaborat cu ansamblul folcloric al Ministerului Administrației și Internelor. Un alt reper important al carierei sale îl reprezintă colaborarea cu Orchestra Lăutarii din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros, alături de care a realizat numeroase înregistrări de succes. Daniela Condurache este apreciată nu doar pentru vocea sa, ci și pentru autenticitatea repertoriului. Artista a promovat mereu folclorul adevărat, cules din zona Moldovei de Nord, evitând compromisurile comerciale și păstrând frumusețea cântecului popular autentic. Printre piesele sale reprezentative se numără Înstințarea Paielor, Frumos mai cântă Botgros, Când eram doar o copcilă, Hora de la Ipotești, Viața e frumoasă și o iubim, sau La popasul cu corăni. Multe dintre cântecele sale vorbesc despre satul românesc, familie, dor, dragoste și tradiție, iar publicul a apreciat mereu sinceritatea și emoția pe care artista le transmite. Un aspect aparte al carierei sale este respectul profund pentru costumul popular autentic. Daniela Condurache este recunoscută pentru grija cu care își alege și păstrează portul tradițional moldovenesc, considerând costumul popular parte din identitatea artistică și culturală a românilor. În peste 4 decenii de activitate artistică, interpreta a susținut concerte în întreaga țară, dar și peste hotare, în fața comunităților de români din diaspora. A fost prezentă în numeroase emisiuni de televiziune și spectacole folclorice, devenind una dintre cele mai iubite artiste ale Moldovei. De-a lungul anilor, Daniela Condurache a primit numeroase aprecieri și distincții pentru contribuția sa la promovarea folclorului românesc. Publicul și colegii de Breazlă consideră o adevărată păstrătoare a tradițiilor și a cântecului autentic moldovenesc. Dincolo de scenă, artista este cunoscută ca un om sensibil și profund atașat de familie și de locurile natale. Viața personală nu a fost lipsită de încercări. Artista a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut, dar și despre faptul că muzica a ajutat-o mereu să meargă mai departe. Puțini știu că artista este rudă cu cântăreața și actrița Sore, aceasta mărturisind într-o emisiune de televiziune că Daniela Condurache este mătușă de gradul al doilea. Daniela Condurache rămâne și astăzi una dintre cele mai elegante și respectate prezențe ale muzicii populare românești. A demonstrat că succesul adevărat se construiește prin talent, muncă și respect față de tradiție. La aniversarea sa din 23 mai, îi spunem și noi un călduros la mulți ani sănătoși și fericiți și îi mulțumim pentru toate cântecele prin care a păstrat vie frumusețea folclorului moldovenesc. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, dragilor, pentru încă o călătorie în ceea ce privește folclorul nostru drag românesc. Rămâneți alături de noi în familia Someș, ca de obicei, așa cum este cel mai frumos.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: La magazin duminical, poate că sunteți la masă la această oră, iar eu vă invit într-o călătorie, într-o lume care mirosea a lut umed, a foc încins și a muncă făcută cu multă răbdare. O lume în care, dintr-o bucată simplă de pământ, se nășteau căni, ulcioare, farfurii și adevărate opere de altă. Vorbim despre breasla olarilor, una dintre cele mai vechi și respectate bresle din spațiul românesc și european. Meseria de olar este atât de veche încât oamenii făceau vase de lut încă din preistorie, dar în evul mediu olarii au devenit adevărați specialiști. Nu oricine putea modela lutul, era nevoie de forță, precizie și foarte multă experiență. În orașele medievale, olarii erau considerați esențial. Practic, fără ei, viața de zi cu zi era aproape imposibilă. Ei realizau vasele pentru apă, pentru mâncare, pentru depozitarea cerealelor și pentru transport. Înainte de apariția plasticului, metalul industrial sau sticla produse în masă, ceramica era peste tot. Un lucru mai puțin știut despre olari este că își țineau secretele tehnice de lucru. Formura glazurilor sau modul în care ardeau vasele se transformau și se transmiteau doar în interiorul familiei sau al breslei. În unele locuri erau obținute prin combinații pe care meșterii le păzeau aproape ca pe niște comori. De altfel, focul era elementul cel mai periculos și cel mai important din munca unui olar. Dacă temperatura nu era potrivită, vasele crăpau. Dacă focul era prea puternic, totul se putea distruge în câteva minute. Uneori, după zile întregi de muncă, un singur cuptor ratat însemna pierderi uriașe. În unele orașe medievale, atelierele olarilor erau construite la marginea localității tocmai din cauza riscului de incendiu. Cuptoarele funcționau ore întregi și produceau temperaturi extrem de mari. Puțin știu că olarii aveau și propriile simboluri și însemne. Unii dintre ei își marcau vasele cu mici desene sau inițiale, un fel de semnătură medievală. Astăzi, datorită acestor semne, istoricii pot identifica unde a fost realizat un anumit vas și chiar cine l-a făcut. În spațiul românesc, ceramica a devenit nu doar utilă, ci și artistică. Zonele precum Horezu au ajuns faimoase pentru modelele lor spectaculoase. Cocoșul de Horezu, de exemplu, este astăzi unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale ceramicii românești. Și mai există un detaliu fascinant: roata olarului, o invenție apărută acum mii de ani care a schimbat complet această meserie. Înainte, vasele erau modelate foarte lent, manual. Roata a permis crearea unor forme mai fine și mai rapide, dar chiar și cu ajutorul ei, tot mâna meșterului făcea diferența. Un olar experimentat putea centra lutul perfect din câteva mișcări, iar cei mai pricepuți spuneau că poți înțelege caracterul unui om după modul în care modelează lutul, dacă este grăbit, dacă este nervos sau dacă este calm. În multe comunități, olarii erau priviți cu admirație aproape de mister. Unii dintre ei vedeau cum cineva ia pământ, apă și foc și creează obiecte care rezistă zeci sau poate chiar sute de ani. Pentru lumea medievală, acest lucru părea aproape magic. Existau și anumite tradiții aparte. În unele regiuni se credea că doar un olar bun nu trebuie deranjat când lucrează, pentru că vasele simt energia celui care le modelează. Alte povești spuneau că anumite vase aduceau noroc și protecția casei. Viața olarilor însă nu era deloc ușoară. Era o muncă solicitantă fizic și lutul trebuia cărat, fărâmat, pregătit ore întregi. În plus, concurența dintre ateliere era foarte mare. Cei mai apreciați meșteri aveau clienți bogați și comenzi importante, iar reputația conta enorm. Astăzi, când majoritatea obiectelor sunt fabricate industrial, meseria de olar pare că aparține unei alte lumi. Și totuși, de fiecare dată când vedem un vas lucrat manual, vedem ceva ce mașinile nu pot produce complet: urmele mâinii omului. Poate că tocmai de aceea ceramica tradițională continuă să fascineze, pentru că un simplu vas de lut ascunde răbdarea, talentul și povestea unor meșteri care au transformat o nevoie practică într-o formă de artă. Iar breasla olarilor rămâne una dintre cele mai frumoase dovezi că uneori cele mai simple materiale pot crea lucruri extraordinare. Așa cum am spus și la început, dacă sunteți la masă, să aveți poftă mare. Dar totuși, unele mâncăruri știm foarte bine că au un gust aparte dacă sunt gătite sau servite în vase de lut. O duminică excelentă, rămâneți alături de Magazinul Duminical și de Radio Someș!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Astăzi, pentru că natura renaște pe zi ce trece, am să vă invit în inima pitorească a județului Sălaj la o drumeție. Într-un loc unic în România, intitulat sugestiv și tentant Grădina Zmeilor, un tărâm al stâncilor fantastice, al liniștii și al poveștilor născute din piatră și ctitorite în timp. Situată la doar câțiva kilometri de orașul Jibou, la marginea satului Gâlgău al Mașului, Grădina Zmeilor este cea mai cunoscută și spectaculoasă atracție naturală din județul Sălaj. Este o arie protejată și o rezervație geologică întinsă pe aproximativ 3 hectare și impresionează prin formațiunile stâncoase modelate de-a lungul mileniilor, numai puțin, prin ploi, vânt și eroziune. Vizitatorii pășesc aici într-o lume aproape ireală. Stâncile capătă chipuri și siluete surprinzătoare, turnuri uriașe, coloane, ciuperci de piatră, personaje fantastice sau animale împietrite. Fiecare formațiune poartă un nume încărcat de imaginație și mister, ca Zmeul și Zmeoaica, Fata Cătănii, Moșu, Eva, Degețelul, Călugării sau Acul Cleopatrei. Farmecul acestui loc nu stă doar în frumusețea peisajului, ci și în povestea sa geologică. Formele bizare au apărut datorită diferențelor de rezistență dintre straturile de argilă, gresii și alte concrețiuni sculptate permanent de natură. Tocmai această transformare face ca în continuare Grădina Zmeilor să fie un loc viu, aflat într-o necontenită schimbare, poate de la un an la altul o să găsiți altfel. Pe lângă spectacolul reliefului, zona adăpostește și o biodiversitate impresionantă. Vegetație cu influențe mediteranene, pontice și panonice oferă privitorului un adevărat rai, un colț de natură rară. Aici pot fi întâlnite plante protejate și, în același timp, rezervația este habitat pentru numeroase specii de păsări și animale. Copiii se vor bucura mult cu o vizită la Grădina Zmeilor însoțiți de părinți. Și această vizită poate deveni o adevărată incursiune în istoria și tradiția locului, pentru că la Gâlgău al Majului vă așteaptă și muzeul satului din comună, un spațiu care reflectă tot inventarul gospodăriilor de odinioară și obiectele vechi păstrate spun povestea satului sălăjan. Așadar, vă invităm să descoperiți frumusețea simplă și autentică a acestor locuri din județul Sălaj, de lângă Gâlgău al Majului, și să vă bucurați de aer curat, de liniștea naturii și de farmecul unei lumi în care legenda, povestea și realitatea se împletesc și vă dau mulțumire sufletească. Comuna vă așteaptă cu ospitalitate, tradiție și peisaj și cu oameni care se vor bucura să vă întâlnească. Așadar, drum bun!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu-și schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memora tipare vizuale, inclusiv fețe, folosind forme și linii. Ce spuneți de faptul că Neptun are cele mai puternice vânturi din sistemul solar? Vânturile de pe Neptun pot depăși 20.000 de kilometri pe oră, mult mai rapide decât orice uragan de pe Pământ. Ce părere aveți de faptul că Cleopatra trăia mai aproape de apariția internetului decât de construirea piramidelor? Piramidele au fost construite cu peste 2500 de ani înaintea Cleopatrei. Știați că ciocolata era folosită ca monedă în trecut? Civilizațiile astece foloseau boabele de cacao ca formă de plată pentru bunuri și servicii. Dragilor, cu această informație dulce, încheiem rubrica Știați Că de această săptămână. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare alături de Radio Someș și Magazin de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, bună ziua din nou, bine v-am regăsit, dragi ascultători ai radioului Someș. Mă bucur sincer că suntem aici, sunt foarte fericită pentru acest lucru și credeți-mă că nu o spun ca pe o convenție de început, ci pentru că există ceva profund în întâlnirea aceasta invizibilă, ca să o numesc așa, dintre noi. Pentru că suntem niște oameni care nu ne vedem și totuși reușim să împărțim aceleași gânduri. Radioul are încă această eleganță rară, nu invadează și nu forțează. El este acolo, iar într-o lume în care aproape totul se consumă rapid, cred că avem nevoie mai mult ca oricând de spații în care să putem rămâne puțin cu noi înșine, fără spectacol, fără măști și fără presiunea de a părea impecabil. Și poate că exact de aici începe și tema din această după-amiază, pentru că trăim într-un timp în care imaginea de sine a devenit aproape o obligație publică. Oamenii simt că trebuie să pară sigur pe ei, stabil, de neclintit și să aibă cumva permanent controlul. Iar vulnerabilitatea este confundată de multe ori cu slăbiciunea. Și tocmai de aceea apare această iluzie că oamenii cu adevărat încrezători nu au frici, că ei nu se îndoiesc, că ei nu oscilează, că ei mereu știu ce decizie să ia, că nu se tem de absolut nimic. Dar realitatea umană este infinit mai nuanțată decât imaginea pe care noi o afișăm. Și poate că una dintre cele mai mari forme de oboseală modernă este exact aceasta, oboseala de a performa permanent o versiune a ta care nu este cea reală. Pentru că oamenii nu mai simt doar nevoia să trăiască, simt nevoia de fapt să demonstreze mai mult, să demonstreze că sunt suficient de puternici, suficient de pregătiți, suficient de interesați, suficient de realizați, suficient de echilibrați, uite, iar în această încercare continuă de a apărea în regulă, foarte mulți oameni ajung să se îndepărteze tocmai de ei înșiși. Așadar, tema din această după-masă este oamenii sigur pe ei nu au frici, iar verdictul pot să vi-l dau din capul locului, chiar de la începutul acestei rubrici și pot să vă spun că este un mit. Oamenii sigur pe ei nu sunt oameni lipsiți de teamă. Sunt oameni care au înțeles că frica nu poate fi lăsată să conducă direcția unei vieți și aceasta este o diferență esențială, pentru că frica nu dispare odată cu maturitatea, nu dispare odată cu succesul, nu dispare odată cu validarea, ea doar se transformă. Uneori devine mai subtilă, alteori mai sofisticată, dar continuă să fie acolo. Există frica de eșec, de pierderi, există frica de ridicol. O să vă spun asta dintr-o perspectivă extrem de personală. Există frica și de a nu fi suficient, de foarte, foarte, foarte multe ori, iar uneori cea mai apăsătoare dintre toate este frica de a nu fi descoperit exact așa cum ești, de a nu fi descoperit când ești vulnerabil sau în momentele vulnerabile. Am învățat sau am fost învățați că vulnerabilitatea trebuie ascunsă, că emoțiile trebuie controlate perfect, că îndoiala este un semn de slăbiciune. Dar adevărul este că aproape orice om care a construit ceva important a trecut prin momente de nesiguranță profundă. Și poate că tocmai acele momente i-au făcut mai conștienți de ei înșiși, pentru că există o formă de luciditate care apare doar atunci când nu mai poți ascunde ce simți. Iar oamenii care evoluează cu adevărat nu sunt cei care elimină complet aceste temeri. Sunt cei care învață să înainteze chiar și în prezența lor. Pentru că adevăratul curaj nu înseamnă absența fricii, ci înseamnă capacitatea de a continua în ciuda ei. Și cred că aici apare una dintre cele mai importante confuzii ale epocii noastre. Confundăm aparența siguranței cu liniștea interioară. Vedem oameni care vorbesc sigur și presupunem că nu se îndoiesc niciodată. Dar, de fapt, aproape fiecare om pe care îl admirați a avut momente în care s-a simțit insuficient. Diferența nu este că ei nu au simțit frică. Diferența este că nu și-au suspendat viața din cauza acestei frici. Capacitatea de a merge înainte fără certitudini absolute. Ceva de genul acesta. Și vă mai spun un aspect pe care cred că îl ignorăm prea des. Foarte mulți oameni nu sunt slabi. Sunt doar epuizați de efortul de a părea permanent puternici. Iar acest rol consumă foarte, foarte mult. Pentru că imaginea cere întreținere constantă. În timp ce sinceritatea aduce liniște. Pentru că momentul în care nu îți mai construiești identitatea doar din validare externă, încep să respiri altfel. Nu mai intri în fiecare încăpere încercând să fii suficient, încep doar să fii acolo, să fii prezent și nu doar fizic. Dacă ar fi să rămână un singur gând din această rubrică de astăzi, faptul că ți este teamă nu înseamnă că ești nepregătit pentru viață. Înseamnă doar că ești viu, înseamnă că trăiești și poate că oamenii cei mai puternici nu sunt cei care nu tremură niciodată. Poate că sunt cei care au învățat să pășească înainte chiar și atunci când tremură. Poate că sunt oamenii care au înțeles că sensibilitatea nu este opusul puterii, ci una dintre formele ei cele mai mai profunde. Așadar, mai întreb o dată. Este mit sau adevăr faptul că oamenii siguri pe ei nu au frică? Pentru că adevărata încredere nu înseamnă lipsa fricii, ci înseamnă că nu îi permiți să-ți conducă existența. Dragii mei, mă bucur că am fost împreună și astăzi în această dupămasă. Îmi doresc să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare duminică, tot în cadrul magazinului de duminică, și sper că măcar pentru câteva minute emisiunea asta să vă fi oferit nu doar o idee, ci și puțină liniște. Poate că nu trebuie să fim mereu impecabili pentru a merita, poate că nu trebuie să fim neclintiți pentru a fi puternici și poate că nu trebuie să ascundem tot ceea ce simțim doar pentru a fi respectați. Pentru că oamenii care impresionează cu adevărat nu sunt cei fără fisuri, sau cel puțin din punctul meu de vedere este totalmente așa și poate că exact aceasta este forma cea mai elegant de curaj. Nu să nu simți nimic, ci să rămâi autentic într-o lume care te împinge constant să porți măști. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Am putut admira la Muzeul Național de Istoria României o serie de piese vechi de mii de ani. Cele 11 podoabe preistorice din aur au fost descoperite întâmplător la Sarasău, județul Maramureș, în anul 1847, iar acum expoziția a ajuns la Chicago, în Statele Unite. În partea de nord a județului și în cadrul unității de relief cunoscute sub denumirea de Depresiunea Maramureșului, se află și satul Sarasău, fiind reședință de comună, având ca sat aparținător localitatea Iapa, în prezent cartier al municipiului Sighetu Marmației. Din 1968, localitatea Sarasău a rămas cu statut de comună fără sate aparținătoare. Orașul cel mai apropiat este Sighetu Marmației, la 6-7 km, iar față de Baia Mare, reședință de județ, se află la o distanță de 80 de km. Localitatea Sarasău este așezată pe malul de sud al râului Tisa, între municipiul Sighet și localitatea Câmpul Lung la Tisa, și a făcut parte din Cnezatul de Vale al Codrenilor. Localitatea Sarasău are un trecut foarte bogat, dar și frământat în ceea ce privește dezvoltarea ei pe plan economico-social și istoric. Prima atestare documentară datează din 1345, dintr-o diplomă dată de regele Ludovic I al Ungariei, când sunt întăriți în Cnezatul Sarasăului fiii voievodului Erdeu Aprusat și Marus. Descoperirea din Valea Sarasăului a unei cetăți ar fi un argument pentru considerarea satului Sarasău printre cele mai vechi al acestui cneaz din vale. Sarasău este o comună extrem de pitorească, situată într-un cadru natural superb, locuită de oameni frumoși și deschiși. Administrația locală aduce un standard european de viață locuitorilor prin investiții de anvergură în toate domeniile. Trendul crescător al populației este datorat în mare parte numărului mare de firme care s-au localizat în Sarasău, localitatea fiind situată în proximitatea municipiului Sighetu Marmației și a fost capabilă să atragă investiții în industria mobilei, cherestelei, prelucrarea metalelor și construcții, panificație și turism. Se poate spune pe bună dreptate că localitatea Sarasău este bine dezvoltată din punct de vedere economic, asta o dovedește numărul mare de agenți economici înregistrați. Potențialul economic al localității este unul foarte mare, datorită amplasamentului la doar câțiva kilometri de Sighetu Marmației, datorită șoselei care traversează localitatea și a căii ferate cu dublu ecartament care face legătura cu Ucraina. Localitatea mai beneficiază și de un drum agricol betonat și de o rețea de drumuri comunale foarte bine întreținute. Călătorul prin Ardeal va găsi aici frumoase și cochete pensiuni și cabane turistice pentru a se putea delecta cu minunatele obiective din zonă și pentru a fi gata să facă drumeții și excursii în minunatele împrejurimi. De exemplu, în Sarasău, la poalele pădurii și pe locul unei foste cetăți, e un loc minunat unde liniștea naturii se împletește cu confortul modern. Umbra cetății este o pensiune făcută cu suflet, cu un design rustic scandinav, unde lemnul natur și căldura căminului te fac să te simți acasă, departe de casă. Biserica de zid cu hramul Sfinții Arhangheli a fost construită în Evul Mediu, între secolele 15 și 16. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Conform tradiției locale, biserica a fost zidită de către soția unui boier moldovean, doamna Bălașa, care era originară din acest sat. În această biserică, în 1704, Sfântul Iosif Mărturisitorul a ținut un sobor în cadrul căruia s-au dezbătut probleme grele ale timpului când toată Transilvania era sub presiunea imperială și a iezuiților. De asemenea, Sfântul Iosif, episcopul Maramureșului, a slujit aici de mai multe ori. Frescele din interior au fost pictate de Traian Bilțiu Dăncuș. Mai puteți vedea impunătoarea biserică greco-catolică Pogorârea Sfântului Spirit din Sarasău, biserica ortodoxă, Casa Man, actualmente Căminul Cultural, Casa Iurca din secolul XIX, Casa Mihali din secolul XVIII sau Monumentul Comemorativ, Troița pentru eroii din primul și al doilea război mondial, realizată de meșterul Vasile Conț din Valea Hotarului. Dintre personalități amintim Iosif Man, jurist, avocat, prim-pretor, deputat în Parlamentul de la Budapesta, președinte al Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș, inițiator al Societății de Lectură Dragoșiana, Petru Mihali, prefect al județului Maramureș, sau Abraham Adler, muzicolog, supraviețuitor al Holocaustului. Comuna Sarasău face ca fiecare vizitator care pășește pe aceste meleaguri să se îndrăgostească de farmecul locului și de ospitalitatea oamenilor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

mine nu mor bate, duru du duru duru du, că horesc și zi și noapte, duru du duru duru du. Ficior din mărginime, moșciut face mama bine, să nu mă fac de rușine și să cânt.

0: Per dedicații pe Radio Somme și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premiul sale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.
1: Hai, ce chiar rău!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ce s-a întâmplat cu principatele după moartea lui Tudor Vladimirescu? Revolta lui Tudor, în ciuda tragicului ei sfârșit, a avut totuși consecințe faste în principate. Turcii, nemai având încredere în greci, au hotărât să asculte cererea boierilor români de a li se da din nou un domn pământean. În 1822 începe deci la noi o nouă eră prin alegerea a doi domni pământeni. De fapt, la început a fost o numire de către sultan, dar o delegație de boieri din Muntenia și alta din Moldova veniseră cu propuneri. Astfel, sultanul pune domn în Moldova pe Ioan Sandu Sturza, coborător dintr-o veche familie de boieri moldoveni, și în Muntenia pe Grigore Patru Ghica, a cărui familie, cum am spus, era de îndepărtată origine albaneză, acum însă cu totul românizată prin înrudiri cu vechile neamuri boierești române, încât se găsea chiar în fruntea Partidei Naționale. Începe acum era modernizării în țările noastre. Cu greu ne mai închipuim azi cum arătau oamenii și locurile la începutul veacului 19, adică spre sfârșitul epocii fanariote. Desigur, viața la țară, mai cu seamă la poalele munților, cu așezări mai numeroase de moșteni și răzeși, era neschimbată de veacuri, urmând ritmul anotimpurilor și a muncilor la câmp, la vie sau la pădure. Portul țăranilor, al bărbaților și al femeilor, se păstra cu sfințenie din tată în fiu, sau mai bine zis de la mamă la fiică, iar călătorii străini observă toți cu mirare, într-o țară atât de năpăstuită și săracă, frumusețea broderiilor și curățenia cămășilor chiar și la cei mai săraci. La oraș însă, boierii, după ei și negustorii mai avuți, apoi și târgoveții, umblă în straie în stil oriental, după moda de la Constantinopol. Țarigradii, se spunea în graiul popular, și așa ne-a rămas până astăzi în cântecele bătrânești. Pe de altă parte, în sferele înalte, se vorbea franțuzește, de la Lisabona la Sankt Petersburg. La noi, marea cotitură se petrece în timpul ocupației rusești de la 1806 la 1812. Convinși de victoria finală a rușilor împotriva turcilor, tinerii boieri, mai cu seamă boieroaicele, au început să se îmbrace după moda apuseană, să danseze vals în loc să joace hora și să învețe toți franțuzește, pentru că franțuzește se vorbea cu ocupantul rus. Când românii încep să călătorească în Occident, căutând sprijinul unei puteri străine împotriva rușilor sau a austriecilor, se îndreaptă fatalmente spre francezi. Nu doar pentru că Franța părea să rămână puterea cea mai mare, cu toată căderea lui Napoleon, dar mai cu seamă pentru că limba franceză se înrudește cu româna, aparținând amândouă familiei limbilor romanice. Așa începe la noi o extraordinară influență pașnică din partea unui stat străin, în așa măsură încât limba noastră, pe care o vorbim în fiecare zi, cuprinde în majoritate cuvinte de origine franceză, unele tranzitate prin italiană, care seamănă mai mult cu româna, altele preluate direct din latină. Prin faptul că tinerii intelectuali români vorbeau limba franceză, ei ne-au furnizat aproape toate cuvintele moderne. Trebuia să schimbăm cuvintele venite pe linie turcească sau grecească, pentru că noul nostru sistem de administrație pentru drept, politică și economie o cerea. Astfel, ispravnicul a devenit prefect. A chivernisi s-a zis de acum a administra. Zapcii au fost înlocuiți cu jandarmii. Vistieria a devenit Ministerul Finanțelor și așa mai departe. Și această influență nu s-a șters, a rămas în limbă și este acum infiltrată în felul nostru de a gândi și a trăi. Noi nu ne mai dăm seama cât de mare a fost influența franceză în veacul al XIX-lea și chiar până la mijlocul veacului 20. Toată societatea românească, toți intelectualii, vorbeau franțuzește. Boierimea vorbea franțuzește acasă. Sunteți șocați sau nedumeriți? Nu e cazul. Este un fenomen universal. Când o limbă se impune ca limbă de cultură, e vorbită de aristocrațiile altor țări fără complexe. Dacă citiți Război și pace de Lev Tolstoi, veți vedea cum dialogurile intime ale acelor ruși care îl învinseseră pe Napoleon sunt împănate cu fraze franțuzești. Chiar Cezar, Marele Cezar, al cărui nume a devenit sinonim cu împărat, el, adevăratul fondator al Imperiului Roman, când s-a prăbușit străpuns de 23 de lovituri de pumnal, văzându-l printre ucigași pe Brutus, fiul soției sale, a rostit acele cuvinte care ne mai tulbură adânc după 2000 de ani. Și tu, fiul meu? Dar le-a spus pe grecește. Dovadă că vorbea grecește acasă. Așadar, în momentul când începem să preluăm științele, filozofia, dreptul, în general cultura occidentală, lucrurile se schimbă radical și relativ brutal la noi în țară, oarecum sub presiunea străinătății, în urma războaielor duse de austrieci și ruși împotriva turcilor. Am fost un teatru de război. Războaiele au adus multe nenorociri la noi în țară, dar în cele din urmă au adus și posibilitatea de a ne dezbăra de dominația otomană. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!

Копиле, майдашки джауша, макараша дин-кин, дин-кин. Шлака суца ан каре нопче, дойок де мама марче плин. Фи блинка ан копилерие, ше спуни до ворбе буни. Ше мами каре чо крескут, ше каре чо адус па луми. Ține mince tu, copile, ia ce-o legănat pe brață ziua și în pucerea nopții până către dimineață. Și în ochii ei de mamă, tu ai fost sfântă minune și nu se găsa în cer înger mai frumos ca cine. Pentru ea tu ești lumina și creșunul și învierea. Tu ești lumea la un loc, bucuria și durerea. Or trecut ani, ai crescut, acum ești mare și ai plecat. Și ți-ai uitat copilăria și chipul mamei, l-ai uitat. Ea ce-a învățat și-a fost mai bine, ți-a dat atât cât a putut. Și atunci când ai făcut răle, dă răbe inima șurub. Și atunci când ești ajuns la greu, merge cu capul în pământ și dă-n cazul tău, o mamă nu-și află loc pentru mormânt. Nu vrei să-ți fie o tovară și în viață nu-i trebuie mai mult decât ca să ce știe om și nu un suflet rătășit.

на грешек винео време. Când în casa amicuță ai mai vrea să-i spuni cuiva, bine ce-am găsit, măicuță. Atât cât o mai ai prelume din picătura de credință, întoarce ce iară la ea din când în când cu pocăință. Duce la ea, copile drag, până mai ai la șin ce duce, și până când n-apuși să ai în loc de o mamă o beată crușă. Copile, mai deschide o ușă, măcar așa, din când în când, și la căsuța în care noapte doi ochi de dorul tău

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Radio Someș. Demnitate și respect.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Ascultă!

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Aaaa!

doar numai la alea faine, la la la la la la la. Măi, Ionică, îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Republica Socialistă România a fost denumirea oficială purtată de statul român în a doua parte a perioadei comuniste, în perioada național-comunistă a țării, adică între 1965-1989, după ce inițial se numise Republica Populară Română, în perioada stalinistă. În această perioadă, țara a fost condusă de Nicolae Ceaușescu, în calitatea sa de secretar general al Partidului Unic, Partidul Comunist Român, la care s-a adăugat, începând cu anul 1974, funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Regimul comunist, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, a avut un caracter preponderent dictatorial. După moartea lui Gheorghe Iudeș, după o scurtă luptă pentru putere, în fruntea partidului a venit Nicolae Ceaușescu. Dacă politica lui Gheorghe Iudeș era considerată conservator-stalinistă, Ceaușescu a apărut inițial un reformist. În 1965, numele țării a fost schimbat în Republica Socialistă România, iar cel al partidului în Partidul Comunist Român. În primii săi ani petrecuți în fruntea partidului, Ceaușescu era popular atât în țară cât și în străinătate. Aprovizionarea cu alimente era bună, bunurile de larg consum au început să apară, cenzura a fost slăbită și s-a înregistrat o deschidere culturală spre Occident. Momentul de maximă popularitate a lui Ceaușescu a fost cel al discursului de condamnare a invaziei sovietice din Cehoslovacia din 1968. În scurtă vreme însă, popularitatea lui în țară a început să scadă, în ciuda bunului său renume în străinătate. România a continuat să aibă relații bune cu guvernele occidentale și cu instituțiile internaționale, precum Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. În timpul lui Ceaușescu, România a stabilit sau a păstrat relațiile diplomatice cu țări precum Germania de Vest, Israel, China sau Albania, care, din diferite motive, aveau relații tensionate cu Moscova. Perioada de libertate și prosperitate a fost însă relativă. Chiar de la începutul perioadei în care s-a aflat la putere, în 1966, Ceaușescu a hotărât introducerea unei noi politici demografice, luându-se măsura interzicerii avorturilor și a contracepției și sprijinirea creșterii natalității. Au existat numeroase încălcări ale drepturilor omului, abuzuri tipice statelor autoritare, o poliție secretă supradimensionată, cenzură excesivă, stabilirea de domicilii forțate pentru oponenții regimului, dar nu la aceeași scară ca în deceniul anterior. În timpul regimului Ceaușescu, s-a desfășurat un proces de negociere între România, pe de-o parte, și Israel și Germania de Vest, pe de alta, prin care ultimele două au plătit sume de bani pentru a permite cetățenilor români de etnie evreiască sau germană să emigreze. Ceaușescu a continuat politica de industrializare inițiată de Gheorghe Iudeș, succesul acesteia fiind însă mai puțin semnificativ ca pe vremea predecesorului său. După o vizită în Coreea de Nord în 1971, Ceaușescu a inițiat o politică megalomană de schimbare a țării, prin așa numita sistematizare a teritoriului. Noua orientare cultural-politică a fost hotărâtă de Ceaușescu după vizitele făcute în Coreea de Nord și Republica Populară Chineză. Marele cutremur din 1977 a adus uriașe pagube Bucureștiului. S-au prăbușit mai multe clădiri, multe au fost grav afectate. Cutremurul a fost unul dintre pretextele folosite pentru declanșarea marilor demolări din capitală, demolări prin care au fost distruse nu numai clădiri grav avariate, dar și monumente de o mare importanță istorică sau bijuterii arhitectonice. România socialistă a avut sisteme sanitare și de învățământ relativ bune, la nivelul celor din alte țări ale lumii în curs de dezvoltare. Nivelul lor a căzut însă spre sfârșitul anilor 1980, când era lipsă de medicamente, aparate medicale și așa mai departe. Nu toate proiectele industriale ale acestei epoci s-au dovedit a fi eșecuri. De exemplu, România și-a construit un sistem energetic eficient și o rețea de distribuție a energiei dezvoltată. În anii lui Ceaușescu s-a construit metroul din București și un mare număr de locuințe în diferite orașe ale țării. În anii 80, Ceaușescu a devenit obsedat de ideile returnării datoriei externe contractate în Occident și de construire a unui palat, adică Casa Poporului. cu dimensiuni uriașe, alături de un cartier monumental la fel de grandios, centrul civic și bulevardul Victoria Socialismului. Acestea au dus la crize de aprovizionare cu alimente și bunuri de larg consum. După 1984, în ciuda unor ani buni din punct de vedere agricol și a unei producții mari de alimente, a fost introdusă raționalizarea alimentelor de bază, ci că un mijloc de reducere a obezității. Prin 1985, în ciuda marii capacități de rafinare și a producției importante de țiței, benzina a fost strict raționalizată, circulația în zilele de duminică a fost limitată, iar cea din timpul iernii a fost suspendată temporar pentru autoturismele proprietate particulară. Programul de funcționare a magazinelor a fost schimbat pentru a folosi pe cât posibil doar lumina naturală. Pe Piața Neagră, țigările Kent și cafeaua naturală au devenit adevărate monede de schimb, fiind folosite pentru procurarea oricărei mărfi sau serviciu. Deținerea de valută străină era strict interzisă. Controlul asupra societății ca întreg a devenit mult mai strict, cenzura a fost extinsă, iar securitatea a recrutat noi agenți informatori și a mărit numărul de posturi telefonice puse sub observație. Canalul Dunăre-Marea Neagră, după un efort de aproape un deceniu, a fost dat în funcțiune. A fost început canalul Dunăre-București, abandonat în 1990. Flota maritimă a devenit una dintre cele mai mari din lume, dotată cu nave construite în mai multe șantiere navale, cel mai important fiind cel de la Constanța. În țară au fost construite mai multe uzine ale industriei constructoare de mașini, chimice și de prelucrare a petrolului. Politica externă a României a fost aliniată cu toate națiunile care au fost aliniate cu Uniunea Sovietică. Sub Ceaușescu a avut relații strategice cu blocul de vest și mișcarea nealiniată și a fost singura țară din blocul estic care nu a boicotat Jocurile Olimpice de vară din 1984 de la Los Angeles. În 1981, Republica Socialistă România atingea vârful datoriei externe de aproape 11 miliarde de dolari și se afla astfel la mâna FMI și a țărilor creditoare. În urma negocierilor purtate cu cei mai mari creditori internaționali, Nicolae Ceaușescu a luat hotărârea ca România să își plătească datoriile înainte de termen. Însă, în primăvara anului 1989, Ceaușescu a anunțat că România și-a încheiat socotelile cu creditorii internaționali și nu mai este datoare nimănui. Ba mai mult, România chiar avea de recuperat datorii și avea în conturi peste 2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, populația răbdea foame. Câteva dintre mișcările de dizidență din România socialistă sunt: 1981, complotul militar eșuat al generalului Ion Ioniță, ministru al apărării; greva minerilor din Valea Jiului din 1977 sau revolta muncitorilor de la Brașov, 14-15 noiembrie 1987. De-a lungul anului 1989, Ceaușescu devine tot mai izolat. Pe 17 decembrie 1989 au izbucnit în Timișoara revolte și proteste de stradă, iar soldații au deschis focul, ucigând cam 100 de oameni. După ce și-a scurtat vizita în Iran, Ceaușescu a ținut un discurs televizat pe 20 decembrie, prin care condamna evenimentele de la Timișoara, pe care le considera un rezultat al intervenției externe străine. Ceaușescu, după ce a proclamat starea de asediu, a convocat pentru a doua zi un mare miting popular în București. Revolta de la Timișoara devenise cunoscută în special prin intermediul emisiunilor posturilor străine de radio și a postului de radio Europa Liberă. În dimineața zilei de 21 decembrie, mitingul din fața clădirii Comitetului Central al Partidului Comunist Român s-a transformat într-o revoltă anticomunistă, Ceaușescu însuși fiind nevoit să fugă cu elicopterul după ce pierduse controlul asupra mulțimii. După ce echipajul elicopterului prezidențial i-a abandonat pe sosii Ceaușescu în apropierea orașului Târgoviște, unde au și fost arestați, au fost reținuți într-o unitate militară din acel oraș, iar după un proces sumar și trucat, au fost executați pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

toate și îmi amintesc de toate și îmi amintesc de toate, dorule. Când eram copil în sat, băteam drumul lung și-n lac, băteam

tot ce or trecut, așa cum nici n-am gândit, așa cum nici n-am gândit, măi torule. Și oricât am adunat, gându-mi să-ntorci în sat, gându-mi să-ntorci în sat, măi torule.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Ascultă Radio Someș. O mângâiere pentru sufletul tău.

prima de pe obraz. Că mi-e inima amară, ca mirosul tău de ceară, și mi-s tulburați ochii

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.